The Academy of St. Martin in the Fields och dirigenten Tomo Keller i Batsevichs konsert för stråkorkester. Och nu ansluter violinisten Sarang Sajon Gim och violasten Sao Soles Larivière i musik av Mozart.

Mozarts sinfonia concertante i S-dur med solisterna violinisten Sarang Sion Gim och violasten Sausoles La Rivière tillsammans med The Academy of St. Martin in the Fields och Tomo Keller. Och nu musik av Caroline Shaw.

Musik för stråkar av Caroline Shaw med The Academy of St. Martin in the Fields och dirigenten Tom O'Keller. Och nu ansluter ännu en musiker med ett strängat instrument, pianisten Eva Gevorgian, i mer musik av Wolfgang Amadeus Mozart.

Mozarts nionde pianokonsert i Estur, även kallad Renomkonserten, med pianisten Eva Georgian. Fanny Mendelssohn tonsatte flera dikter av Johann Wolfgang von Goethe. Här kommer Soleika och Über allen Gipfeln ist Ruhe.

Och de här två sångerna av Fanny Mendelssohn framfördes av sopranen Sophie Klossmann och pianisten Jill van Zettel. Och den här flöjtsonaten i D-dur skrevs av 1700-talstonsättaren Filippe Jutsch.

Georges flöjtsonat i D-dur med ensemblen La Guirlande. Imre Waldbauer var en framstående ungersk violinist och musiklärare. Och honom tillägnade hans ungerske landsman Zoltán Kodály följande adagio för viola och piano.

Violasten Manuel Hofer och pianisten Alastair Beetson i det här adagiot av Kodaj. Efter Notturnos signatur och lite fågelkvitter väntar musik av organisten Guillaume Gabriel Niver. Jag heter Berit Nygren och ni är fortsatt varmt välkomna.

Officium defunctorum är en bön för avlidna i den katolska kyrkan, men också titeln på det ni just hörde av Guillaume Gabriel Niver. Här med ensemble Studio 600 och nu en pianokonsert i A-moll av Edvard Grieg.

Griegs pianokonsert i A-moll framfördes av pianisten Sigurd Slottebreck och Trondheims symfoniorkester under ledning av Eivind Adland. Och så här låter Dietrich Buxtehudes fjärde sonat för violin, viola da gamba och cembalo.

Buxtehudes fjärde sonat för violin, viola da gamba och cembalo med ensemble Codarte. Somna inte nu utan håll er vakna för att höra de här 10 vaggvisorna med texter från en folklig sång av Jan Zicker.

10 vaggvisor av den slovakiske kompositören Jan Zicker med sopranen Eva Sjurskova och den slovakiska radions symfoniorkester under ledning av Adrian Kokos. Och har ni trots vaggvisorna hållit er vakna? Kanske det här kan vara något.

Det här var Paul Sweet, Gustav Holst och i arrangemang av Claude Ripa med Hexagon Ensemble. Det börjar att dra ihop till slutet för Notturno denna natt och på väg mot klockan 6 lyssnar vi till att börja med på ett rondo av Fred Chopin.

Chopins rondestyr med pianisten Ludmila Angelov. Tre dagar för två harp heter där som kallats charm och livliga stycket av den amerikanske harpisten och kompositör John B. Escota.

Escozas danser för tåpor framförs av Julia Shaw och Nora Bemas. Och nu rundar vi av med musik av Franz Schubert för instrumentet arpeggione. Det är sexsträngat som en gitarr men har en böjd hals som gör att man kan spela det som en cello.

0: hemsida. Det dagas.
1: God morgon. Ekots nyheter denna fredag morgon handlar om den kommande regeringsbildningen. För nu riktas ju många blickar mot Centerpartiet. Organisationen Företagarnas vd Magnus Demerwall kräver nu att Centerpartiet inte ska medverka till en ekonomisk vänsterpolitik.
2: Budskapet är just upp för det man gick till val på. Sänkta kostnader att anställa, sänkta skatter och framförallt inte någon arbetstidsförkortning eller slopat gränsavdrag.
3: Magnus Demerwall är tidigare centerpolitiker och jobbade nära den förra partiledaren Annie Lööf. Särskilt bekymrad är han över förslaget att förändra reglerna för sjukersättningen.
2: Det vi oroar oss allra mest för det är att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
3: Samtidigt är avskaffandet av karensavdraget ett av Socialdemokraternas allra viktigaste vallöften. Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycker likadant. Alla de tre partierna vill att den som är sjuk ska få ersättning redan från första dagen. Hur Centerpartiet ska lyckas med planerna på att stoppa de tre andra partiernas önskemål har Magnus Demerwall inget tydligt svar på. Som vd på partipolitiskt obundna Företagarna har han inga åsikter om vilka partier Centerpartiet kommer överens med. Men i synen på vilken politik han anser bäst för företagen råder ingen tvekan. En borgerlig ekonomisk politik.
2: För våra medlemmar så kommer sänkta kostnader, sänkta skatter, att inte lagstifta om arbetstidsförkortning eller karensavdrag var det viktigaste.
1: Reporter Pontus Mattsson. Och idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén att träffa företrädare för partierna. Mötena är ett första steg att bilda en ny regering. En svensk man har gripits i Förenade Arabemiraten. Mannen misstänks vara ledare för en penningtvättsliga. Anders Wiberg är chef för den internationella enheten på NOA på polisen.
4: Det är ju en insats där Förenade Arabemiratisk polis har gripit en efterlyst person för våran räkning.
5: Den gripne svensken har enligt polisen lett ett nätverk som tagit emot kontanter från kriminell verksamhet och sen fört vidare pengarna i kryptovaluta. Spårning av kryptotransaktioner visar enligt polisens utredning att verksamheten varit kopplad till grov organiserad brottslighet. Enligt polisen har nätverket hanterat ungefär 70 miljoner kronor under en 10-månaders period. Anders Wiberg, chef för den internationella enheten på NOA, vill inte gå in i mer detalj om ligan eller om kopplingen till grov organiserad brottslighet gäller gängbrottslighet.
4: Ja, den kan jag egentligen inte gå in på i någon djupare del, liksom, men det är ju penningtvätt och så vidare. Va? Så det är rätt så, det är en hyfsad omfattning om man uttrycker mig så.
1: Reporter Hugo Bernhard. Ytterligare 6 personer har gripits i Sverige misstänkta för att ingå i det här nätverket. I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka omkom i en lägenhetsbrand tidigare i år utredas igen. Den här gången av en extern utredare, rapporterar P4 Göteborg. Marie Larsson är chef på socialförvaltningen Hisingen.
6: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
1: Efter explosionen på ett militärt skjutfält utanför Karlsborg igår så vårdas flera personer på sjukhus för splitterskador. Men ingen ska ha livshotande skador. Olyckan ska nu utredas. Så till EUs förslag på att begränsa barns användning av sociala medier. I Estland där tror man inte att förbud är rätt väg att gå.
7: Do not believe in your pants. I really personally do not believe.
8: Nej, Signe Risalo som är liberal och ordförande i det estniska socialutskottet är tydlig. Hon tror alltså, precis som resten av landets regering, inte på att reglera sociala medier för barn.
7: I do not think that total restriction or bans are really helping a lot.
8: Det var tidigare i veckan som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i sitt linjetal sa att barn under 13 år inte ska tillåtas ha egna konton på sociala medier och att barn under 15 endast ska kunna starta så kallade minikonton kontrollerade av vårdnadshavaren.
7: No social media under the age of 13.
8: Men som enda EU-land har alltså Estland öppet och tydligt opponerat sig mot kommissionens förslag.
7: The children are much more smart than we could thought and they will find a way.
8: Barn är mycket smartare än vi tror, säger Risalo. Och de kommer alltid hitta ett sätt att kringgå förbudet. Felicia Hassan, Tallinn.
1: Rapporten från Estland.

0: blir det sista Ekots nyheter, men vi hörs snart igen här i morgonprogrammet.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Finländska radions symfoniorkester med dirigent Jukka-Pekka Saraste spelade Nocturne ur Jean Sibelius musik till skådespelet Belsassars gästabud, som bygger på händelsen då Babylons siste kung, Belsassar, 539 år före Kristus fick sin dödsdom via en skrift på väggen. Välkommen till Klassisk morgons musikmix i P2. Här hör du nästan bara musik. Lugn och stillsam klassisk musik som kan göra dig sällskap när du är på väg till eller hem från jobbet eller skolan. Det är Karl-Oskar Frey som har valt musiken och det är jag, Martin Ekeholm, som står för mixandet. Alldeles strax ska vi göra ett besök i klockbutiken i Andrea Tarodis April Snow, som består av tre haikus, japanska dikter för flöjt och gitarr. Men närmast är det Jelisaveta Blumina som sitter vid pianot i den tredje satsen ur Valentin Silvestrovs kitschmusik.

Vem eller vilka var det som spelade musiken du nyss hörde? Kolla in låtlistan på webben sverigesradio.se/klassiskmorgon.

Från Georgien kommer pianisten Shatya Bunyatishvili som här spelade Franz Liszts Wiegenlied, vaggvisa. Det här stycket komponerade Liszt ganska sent i livet, när han var i 70-årsåldern. Klassisk morgons musikmix i P2 fortsätter med mer piano, men nu med en altfiol till. Tabea Zimmermann och Thomas Hoppe spelar Alexander Glasunovs elegi i G-moll.

Det här är Klassisk morgons musikmix i P2. Låtlistan hittar du på webben sverigesradio.se/klassiskmorgon. Du vet väl att du även kan se vad som spelas just nu när du lyssnar i appen Sveriges Radio.

Adagiosatsen ur Luigi Boccherinis sjunde cellokonsert G-dur med fransyskan Ophélie Gaillard och ensemblen Pulcinella. Poeten kommer att tala ut i det sista stycket i Klassisk morgons musikmix i P2. Det är Marc-André Amelin som sitter på pianopallen i Der Dichter spricht ur Robert Schumanns Kinderscenen. Jag som har mixat musiken heter Martin Ekeholm.

Ludwig van Beethovens violinsonat nummer 5 i F-dur. Det här var den andra satsen som Janine Jansen och Itmar Gålen framförde och som fick inleda dagens klassisk morgon i P2. Det är fredag idag och jag som heter Hans Christian Durand finns med er här fram till klockan 10. I ett stillsamt uppvaknande musikprogram som jag hoppas att ni vill stanna kvar och lyssna på så länge ni hinner. Det är fredag som sagt och idag är det dags för tävling igen. Vi har P2-brickor i lagret som vi gärna vill bli av med, men en liten motprestation kräver vi ändå. Därför har vi en tävling ungefär om en timma. Så kan ni spetsa öronen lite extra. Men framförallt har vi musik som till exempel denna dagdröm som Paula Chalit har komponerat 1902. Elspeta Titjeka är det som spelar. God morgon.

Elzbieta Tytsetska var det som spelade Paula Zalits dagdröm med musik från det tidiga 1900-talet var det. Vi ska vidare till en Johanna Rautavaara. Det här är musik från 1990-talet. En nocturn för violin och piano. Christian Ile Hadland är det som spelar och det gör han tillsammans med Johan Dalene. Mm.

Den stilla nocturnen komponerad 1993 av Eino Johanni Rautavaara. Christian Ile Hadland spelade tillsammans med Johan Dalene. Det här var en inspelning gjord 2020. Här i klassisk morgon i P2. Ja, jag har sällskap här i Radiohuset i Växjö. Det är Niklas Albertsson som är producenten idag. Det är han som försöker att hålla lite styr på mig. Och här är han som kommer att hålla lite koll på de svar ni skickar in när det väl är dags för tävlingen. Ja, den är lite svår idag. Jag satt och gjorde den igår och så tänkte jag så här. Ja, men det ska inte vara för lätt. Och sen så testade jag den på min kollega Emma Johansson som bara tittade på mig. Så det är lite utmaning, men det kan man väl få ha en dag också. Vi får se vad ni tycker. Vi fortsätter nu med musik i alla fall. Sergej Rachmaninov är det som har komponerat denna melodi.

Ibland behöver det inte vara svårare än att man döper sin komposition till melodi. Det gjorde Sergej Rachmaninov 1902 när han skrev detta lilla verk. Denis Korsjukhin var det som spelade tillsammans med Pablo Ferrandes här. Vidare nu till Bubbles Silverman, eller som hon snarare kallas, Beverly Sills. Bubbles var hennes smeknamn. Ett väldigt roligt smeknamn som faktiskt är rätt så talande om hennes personlighet. Hon var en väldigt bubblig typ, denna koloratursopran. Hon ska få sjunga musik av Manuel Maria Ponce här tillsammans med New Yorks filharmoniker. André Costellanets är det som dirigerar Estrita.

0: Beverly Sills sjöng Manuel Maria Ponces Estrellita. New Yorks filharmoniker under ledning av André Costellanets. Estrid, en liten stjärna. En annan liten stjärna, det är Daniel Klar som sitter redo för att ge oss en nyhetsuppdatering ifrån Ekot. Så jag lämnar med varm hand över till dig, Daniel.
1: Idag fortsätter riksdagens talman Andreas Norlén träffa företrädare för partierna. Mötena är ett första steg att bilda en ny regering. En svensk har gripits i Förenade Arabemiraten. Han misstänks vara ledare för en penningtvättsliga. Nätverket ska ha hanterat 70 miljoner enligt polisen. I Göteborg ska socialtjänstens agerande när en femårig flicka dog i en lägenhetsbrand utredas igen. Denna gången av en extern utredare. Marie Larsson är chef på socialförvaltningen.
2: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
1: Den varma sommaren i Frankrike slår mot champagnen. Druvorna har blivit mindre och sötare och därför tillåts nu rekordhög alkoholhalt, 15% jämfört med normala 13%.
3: Ravel var tvungen att lyssna. Och han lyssnade en gång till. Och till slut kom han på vad allt handlade om. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Jämna söndagar klockan 14 i P2 kan du mötas av det här. Och det här. Och det här. I Svanholm Magnet i P2 letar jag, Britta Svanholm Magnet, efter omistlig musik som kan få ackompanjera livets alla faser. Vill du upptäcka ny musik tillsammans med mig? Slå på din radio på jämna söndagar eller när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Ja, det här är klassisk morgon i P2 som du lyssnar på. Vi hörde precis en nyhet om att champagnen, den blir rekordstark. Och så en liten öppnad flaska. Så varför inte ta en galopp?

Ja, det är ju fredag. Man kan skåla i alkoholfri champagne också, men som Daniel Klar precis berättade i Ekot så är det den rekordvarma torra sommaren i Frankrike som har gjort att vindruvorna som används till champagnen, de är liksom mindre och sötare. Och det har gjort att för första gången så tillåts 15% alkohol i champagnen istället för normala 13. Ja, då tyckte jag det passade med en champagnegalopp. Det här var Giordano Bellincampi som dirigerade Tivoli symfoniorkester i Hans Christian Lombys sådan. Ja, då fick vi lite fredagsstämning. Som sagt, alkoholfri alternativ, de finns också. Här i Klassisk morgon har klockan slagit 7:30. Jag heter Hans Christian Duran och varför inte fortsätta med en tango?

Alessio Bax var det som spelade Isaac Albéniz tango i D-dur ur hans España. Venezuela i Sydamerika, därifrån kommer Simón Bolívar-orkestern som Gustavo Dudamel ska få dirigera här. I en till dans, Alberto Ginasteras Estancia, den andra satsen där, den heter Danza del Trigo.

1941 komponerade Alberto Ginastera detta verk Estancia heter det. Det här var den andra satsen som vi hörde Simón Bolívar-orkestern i Venezuela spela. Gustavo Dudamel var det som dirigerade. Önskemusik ska vi få nu. Wolfgang Undorf har skrivit till oss om ett särskilt verk. Han skriver att jag får fortfarande rysningar varje gång jag lyssnar till Fanny Källströms mässa. Tiden har sin gång.

Den inledande satsen ur Fanny Källströms mässa Tiden har sin gång. Där var Sankt Jakobs vokalensemble i Stockholm under ledning av Mikael Vedar som vi hörde. Önskemusik från Wolfgang Undorf. Och vi fortsätter med mer önskemusik. Anna Wallin har skrivit om Caccinis Ave Maria. Man skriver så här, den är alltid magisk och den där udda historien bakom stycket, den lyfter det ännu ett snäpp. Till och med. Ja, det är en udda historia. Jag tänker att det är lika bra att jag tar den, för annars blir det så här lite för mycket lockande ord och så får man inte veta. Det är nämligen så här att det här stycket Caccinis Ave Maria, det väcker debatt. För vem var egentligen Caccini och hade det här verket någonting med honom att göra? Jo, men svaret på den första frågan är enkelt. Caccini, det var en tonsättare som var verksam i Florens under 1500- och 1600-tal. Och dessutom en framstående sångare. Men den andra frågan, om verket har någonting med honom att göra, det är lite mer komplicerat. För ingen vet egentligen vem som skrev denna Ave Maria. Främst eftersom att verket inte blev känt förrän under 1900-talet. Det finns nästan alltid med på album med klassiska crossover-sångare, men stycket var okänt före 1970-talet. Det finns en förklaring. Det är att Ave Maria, som vi ska höra alldeles snart, det komponerades inte förrän just på 1970-talet. Och det är många som menar att den verkliga upphovsmannen, det var Vladimir Vavilov, en ganska så okänd rysk gitarrist och kompositör, som spelade in stycket 1972 och angav det då som en anonym sång. Tillskrivningen till Caccini, det ska enligt denna teori först gjort senare av en musiker som uppträdde tillsammans med Vavilov. Hur den förhåller sig med den här sanningen, så är det säkert att den här enkla melodin, den har älskats av många. Det är den lettiska sopranen Inese Galante som var den sångare som på 1990-talet fångade publikens hjärta med tolkningen av verket, och det stycket är mycket uppskattat, då också av Anna Wallin som har önskat det. Vi lyssnar på just Inese Galante sjunga här.

Ja, det här var Inés Galante som sjöng tillsammans med London, en Londonorkester här som dirigeras av Mark Stevenson. Om det var Caccini som skrev detta Ave Maria, det vet vi inte helt säkert, men den brukar kallas för just Caccinis Ave Maria. Anna Wallin var det som hade önskat denna musik genom att skriva till oss på Facebook. Ja, det drar också ihop sig till fredagstävling. Vi har två tjusiga P2-brickor i potten idag. Och jag vet, jag har gjort en lite svår tävling idag. Jag tror det. Så var beredda och uppmärksamma om ni är sugna på att vinna dessa P2-brickor. Det är om dryga 10 minuter som vi sätter igång denna tävling. Du kan redan nu öppna upp ett mejl och så skriver du in klassiskmorgon@sverigesradio.se, för det är så vi tar emot era svar när det väl är dags. Vi fortsätter nu med ett preludium för orkester av Heino Kaski. Uleåborgs stadsorkester är det som spelar under ledning av Roman Gamba.

Uriåborgs stadsorkester under ledning av Roman Gamba var det som spelade detta preludium för orkester komponerat 1912 av Heino Kaski. Nu ska vi höra En månad. Christopher Simpson har komponerat musik för alla månader. Det här är musik från 1600-talet som illustrerar den kommande oktober.

Oktober heter detta stycke av Christopher Simpson, musik från 1600-talet. Det finns musik för varje månad av Christopher Simpson. Sonneri heter ensemblen som spelade musiken här. Nu ska vi till Bolognerskogen. Det ska vi tillsammans med Bo Linde som har skrivit sin svit Bologne. Också en vals heter just denna delen. Gävle symfoniorkester under ledning av Petter Sundqvist.

Och så en vals ur Bo Lindes Suite Bologne. Gävle symfoniorkester under ledning av Petter Sundqvist var det som spelade. Då så är det dags för tävling och chansen att vinna en högt eftertraktad P2-bricka. Det vi vill att du ska göra, det är att skicka ditt svar i ett mejl. klassiskmorgon@sverigesradio.se. Där skriver du det svar du tror är rätt. Ja, varför skulle du skriva det svar du tror är fel? Nej, såklart. Skriv rätt svar och ditt namn och ditt telefonnummer. Så ser vi vem som nu är den som blir en lycklig vinnare. Och jag har ju varnat lite. Den är lite knepigare idag. Jag fick lite feeling igår när jag satt och gjorde den och det kanske blir lite svår, men jag hoppas att det ändå ska gå och lyckas. Vad vi söker idag, och som jag har lite musikillustrationer som ska leda fram till, det är ett aktuellt

Det var väl enkelt. Vad vi söker är alltså ett aktuellt klädesplagg. Ni ska få lite betänketid nu. Här är Henry Purcells Come Ye Sons of Earth, Sound the Trumpet.

Academia Byzantina tillsammans med Andreas Scholl och Christophe Dumont, ledning av Stefano Montanari, var det som framförde Henry Purcells Sound the Trumpet. Ja, vi söker alltså ett klädesplagg i dagens tävling, ett aktuellt plagg för årstiden.

Jag kan säga så här, vi har fått in svar. Det är inte hatt och det är inte folkdräkt, det kan jag säga. Men några har svarat rätt. Men om jag säger så här då, operaarian som du hör i mitten av ljudillustrationen, den handlar om just detta klädesplagg. I La Bohème besjungs det. Och den kvinnliga sångerskan, ja, hennes namn är ju absolut en väldigt tydlig ledtråd till vad vi söker. Skicka ditt svar till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Skicka svaret, ditt namn och ditt telefonnummer. Nu tar vi ledtrådarna igen. Vilket aktuellt klädesplagg söker vi?

Ja, vilket klädesplagg är det vi söker? Skicka ditt svar till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Svaret, ditt namn och ditt telefonnummer vill vi ha i detta mail. Här får ni lite mer betänketidsmusik, Rita Stråls klarinett-trio.

Rita Stroll har skrivit denna trio med namn Arlequin et Colombine. Andra satsen hörde vi Nicolas Baldey-Roux, Alexandre Pascal och Tanguy de Villancourt spela. Och då var tävlingen avslutad. Rätt svar! Ja, vi har en vinnare. Vi ska få en till senare. Men Åke Haraldsson är den som vinner den första brickan. För han har skrivit, jag tror att svaret är rock. Och det är det också. Låt mig nu gå igenom ledtrådarna för er. Det klädesplagget som musiken då skulle leda till, det var alltså rock. Och vi började med marschen från The Dambusters av Eric Coates. Sen var det Tchaikovskis variationer över ett rock- och k-tema. Efter det hörde vi ur fjärde akten av La Bohème, Collins aria, där han besjunger sin rock som han fick panta för att köpa medicin till Mimi. Efter det så var det What You've Done To Me, det är ju Rock Olgas stora, stora hit. Sen var det Dvorsaks Den Gyllene Spinrocken, och det var också en spinrock som fick avsluta den gamla spinrocken. Billy Hill är det som har komponerat den musiken. Ja, det var de rätta ledtrådarna, och Åke Haraldsson är vår första vinnare. Lyssna vidare så får vi se vem som blir den andra.

Roy Goodman dirigerade Umeå symfoniorkester i Albert Rubensons drapa från 1866. Från Umeå och symfoniorkestern där tar vi oss till Skottland. Ja, det är Felix Mendelssohn som var på besök där. Han var där för att leta upp Walter Scott, sägs det. Och det gick så där. Men inspiration fick han till sin symfoni nummer 3. Här hör vi den andra satsen när Rotterdams filharmoniska orkester under ledning av Lahav Shani spelar.

0: Andra satsen ur Felix Mendelssohns symfoni nummer 3 i A-moll, den skotska symfonin. Rotterdams filharmoniska orkester var det som spelade under ledning av Lahav Shani. Här i Klassisk morgon, du lyssnar på kanalen P2 och vi ska få nyheter nu när klockan slår 8:55. Så från studio 8 i Radiohuset i Växjö så lämnar jag över till en annan studio i Radiohuset i Stockholm. I den står Daniel Klar redo för att ge oss en nyhetsuppdatering på ungefär eller exakt en minut.
1: En 37-årig man som misstänks tillhöra ett kriminellt gäng har gripits i Grekland, skriver Aftonbladet. Mannen är misstänkt för narkotikasmuggling. Idag fortsätter arbetet med att bilda en ny regering i Sverige. Andreas Norlén ska träffa partiledarna.
2: Det första mötet hålls klockan 10:00 med Socialdemokraterna. Sen följer Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och resten av partierna i storleksordning efter hur många röster de fick i valet. Mötet med Moderaterna hölls redan igår i samband med att Kristersson lämnade in sin avskedsansökan.
1: Reporter Helena Björk. En skola i Oskarshamn håller stängt idag. Orsaken är ett hot om ett skoldåd, rapporterar P4 Kalmar. En ny kattart har upptäckts i Bolivia. Det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart upptäckts. Katten, den är lite mindre än en vanlig huskatt, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.
3: Lyssna på kärleksbreven.
4: Jag skriver varje ton med din himmelska röst i mitt huvud. Jag älskar dig mer än du kan föreställa dig.
3: Om Benjamin Britten och Peter Pierce, som bara kunde visa vad de kände för varandra i breven och i musiken.
5: Lilla vackra du, med dina vita lår, jag är faktiskt oerhört förälskad i dig.
3: Kärleksbreven i appen Sveriges Radio.
6: Konstnären hade väldigt stora förhoppningar på revolutionen. En del rätt naiva, får man väl tycka.
7: Idag ska vi snacka om de tonsättare som tvingades leka katt och råtta med Stalin när de skrev sin musik.
6: Och för många av dem gick det dåligt.
7: Om en tid när ingen riktigt kunde vara säker.
6: Man var alltid tvungen att passa sig för att skoja med Stalin.
7: Lyssna på Djävulsintervallet med mig, Joel Lysarides. När du vill, i Sveriges radioappen.

Han skrev en hel del ragtime-musik, William Bolcom. Det här är ur The Garden of Eden från 1969. Marc-André Amelin spelade Old Adam. Här i Klassisk morgon med mig, Hans Christian Durran. Vi ska få en helt annan ton på musiken nu. Stephen Paulus har komponerat en Little Elegy. True Concord Voices under ledning av Eric Holton.

Eric Holton dirigerar True Concord Voices. Det här är Stephen Paulus Little Elegy, komponerad 2010. Och vi håller oss kvar i denna stämning. Vi har i veckan bett er om musik som går rakt in i hjärtat. Och det är många som har hört av sig om just den typen av musik. Marie Grevberg har skrivit till oss på Facebook så här: när jag bar en stor sorg så kunde jag bära den tillsammans med Chopins sorgemarsch. Den träffade mitt sargade hjärta och min mörka själ och tröstade mig i det ögonblicket. Oförglömligt. Det är hans sonat för piano nummer 2, vars tredje sats heter just begravningsmarschen. Här ska vi höra ett arrangemang för 4 cellister. Dessa solister är Camille Thomas, Wolfgang Emanuel Schmidt, Franz Helmersson och Jemin Hahn.

Den tredje satsen ur Frédéric Chopins pianosonat nummer 2, begravningsmarschen, här i ett arrangemang för 4 cellister. Camille Thomas, Wolfgang Emanuel Schmidt, Frans Helmersson och Jamin Hahn var det som spelade här. Marie Grevberg var det som hade önskat att få höra just denna musik. Här i Klassisk morgon i P2 med mig Hans Christian Durán, där vi fortsätter med blåsmusik. August Klüghartz blåskvintett i C-dur ska vi få den andra satsen ur. Les Vents Françaises är det som spelar musiken från slutet av 1800-talet.

Levon Frances var det som spelade andra satsen ur August Klugarts blåskvintett i C-dur. Syskonkärlek, den kan ju vara komplicerad, men ibland så är det rätt så enkelt. Syskonen Moreau, det är ett gäng väldigt talangfulla syskon. Och det är praktiskt då när man ska spela en svit för två violiner, cello och piano av Erik Wolfgang Korngold. Ja, men då så har man liksom familjen klar. Det här är syskonen Moreau. De har gett ut en skiva som heter Family Affair också. Jeremy, Edgar, David och Raphael Moreau. Här hör vi den fjärde satsen.

Erik Wolfgang Korngolds svit för två violiner, cello och piano. Det här var den fjärde satsen ur denna svit komponerad 1930. Spelare, det gjorde syskonen med efternamn Moreau, Jeremy Edgar David och Raphael Moreau. Här i Klassisk morgon fortsätter vi nu med en pianotrio. Det är Henry Charles Lietzhoff som komponerade denna i mitten av 1800-talet, precis så mycket i mitten som det går att vara, nämligen 1850. Det är hans opus nummer 56. Vi ska höra den fjärde satsen ur spelar. Det gör Leonore-trion.

0: Den fjärde satsen ur Henry Charles Littolfs pianotrio nummer 2 i S-dur. Leonore Trion var det som spelade denna musik från 1850. Klockan börjar närma sig 9 och i Kulturnytt nu på morgonen med Vivica Blad så handlar det bland annat om oro inom kulturen för AI och så blir de en riktig rock'n'roll-kock som nu finns på film.
1: Ja, nu Kulturnytt. Nästa regering kommer att behöva ta tydligare ställning i flera frågor som har med AI att göra, menar bland annat organisationen Klys, som saknat AI-frågan i valrörelsen.
2: Jag tycker nog att den fått alldeles för liten plats.
3: Johan Wingestad är ordförande för Klys, som företräder yrkesverksamma kulturskapare.
2: Vi ser hur AI då genererat material då ersätter det som kulturskapare då gör och kanske gör mycket bättre i många fall dessutom. Och dessutom så får inte våra kulturskapare betalt utifrån det som genereras med AI helt enkelt då.
3: Fia Evald ligger bakom Folkets AI-kommission och är tidigare chef på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Hon efterlyser mer konkret politik från partierna.
4: Ja, för det första måste man ju ha någon slags syn på vad är det till nytta för samhället att vi använder AI till. Det har man ju ingen, vad jag kan se, något synsätt på, utan man ser AI som ett stort enhetligt begrepp som man antingen är för eller emot.
3: Fia Evald säger att

0: med hur han kom in i restaurangvärlden.
1: You know I can cook too.
2: Excuse me?
1: Kid says he's a cook chef.
2: Yeah, wonderful.
3: Anthony Bourdain har dykt upp överallt i mina flöden de senaste åren. Men sanningen är att jag alltid scrollat vidare och därför aldrig förstått grejen med honom. Så frågan är, funkar Tony, en biografisk film om Anthony Bourdains unga år, även för oss med mycket vag uppfattning om verklighetens Tony? Både ja och nej. För fansen är det en film om hur hjälten blev till. För oss andra så står det biografiska lite i vägen.
1: I'm not a cook. I'm a writer. I said I could cook.
2: Oh, I'm sorry.
3: Jag är inte helt övertygad om det allmängiltiga i berättelsen om en lögnaktig 19-åring med författardrömmar som hamnar på en snabbmatskrog på Cape Cod och som genom omild behandling, läs, brännskador, knark och iskallt vatten blir vuxen. Filmen är inte en introduktion till Anthony Bourdains verk och den charm och värme som man kan ana i Anthony Bourdains på senare år fårade ansikte saknas i huvudrollsinnehavaren Dominic Sessas tolkning. Så efter att ha sett filmen har jag fortfarande inte knäckt Bourdain-koden. Men om man bortser från det biografiska så är filmen Tony välgjord och njutbar. Lite som en amerikansk clam chowder, alltså en musselsoppa. Inga smaker som sticker ut riktigt, men lagom krämig för att landa rätt i magen.
4: Hos Emma Engström som ger en trea i betyg. Nico Erfani debuterade 2022 med diktsamlingen Varv. Nu kommer hennes nya bok. Det här årets döda var de mest älskande av de levande som Edith Söderström har läst.
5: När vi talar om krig och dess fasor ligger vårt fokus ofta på det civila lidandet. Sällan riktar vi vår empati mot pojkarna. De som knappt färdigvuxna tvingas ut i strid. Nico Erfanis andra diktsamling betitlad Det här årets döda var de mest älskande av de levande handlar om just soldatpojkarna. Eller rättare sagt en pojke. Alireza, som tvingas ta värvning under Iran-Irak-kriget under 80-talet och som kommer hem i en kista. Erfanis bok är en meditation över pojkens grymma öde. En sorgesång sjungen från randen av den unge mannens grav. Diktjaget öm som skriker ut sin klagan, öm som sjunker ner i minnen. De ångestridna passagerna varvas mot lekarna i ett svunnet Iran. Två sorglösa ungdomar som jagar varandra mellan fruktträden. Lyckan i att vara anfodd, att vara på en gång barn och vuxen ställs mot inkallelsen, rädslan, tvånget att behöva kriga. Boken bränner till i just de här passagerna. Poetens okonstlade lyriska tilltal skänker dikterna en innerlighet som berör. I sorgutgjutelserna däremot blir det enkla väl enkelt. Ibland kantrar dikten ner i pekoralet. Naglar i jorden, blödande frukter, skrik i versaler. Schablonerna tenderar att dränera stoffet på sin sprängkraft. Men greppet att lyfta fram ett specifikt då och okommenterat placerade i nuet är djärvt och spännande.
4: Hela Edith Söderströms recension finns i appen Sveriges Radio. En av de viktigaste berättelserna om aztekernas historia från 1500-talet visas efter år av påtryckningar nu i Mexiko. Manuskripten med 25 blad som berättar om aztekernas civilisationsframväxt fram till den spanska erövringen har under 200 år funnits på Franska nationalbiblioteket. Nu mer musik med Hans Christian Duran.
6: Ja, och det blir Wagner, ett förspel till tredje akten av Lohengrin i ett arrangemang för Göteborgs brassband.

Richard Wagners Lohengrin, det här var förspelet till den tredje akten i ett arrangemang för brassband. Göteborgs brassband närmare bestämt, det var de som spelade här. Dennis Wright hade gjort detta arrangemanget. Andreas Olsson heter dirigenten. Det här är Klassisk morgon i P2 som du lyssnar på med mig, Hans Christian Durran. Klockan den slår precis i rätta nu 9:10. Och vi ska alldeles efter nästa stycke få tala med en vinnare av dagens tävling. Men innan dess så lyssnar vi på Nikolaj Mjaskovskis sinfonietta nummer 2 i A-moll. Den andra satsen spelas av Oslos filharmoniska orkester under ledning av Vasilij Petrenko.

0: Nikolaj Mjaskowskis symfonietta nummer 2 i A-moll var detta andra satsen ur. Oslos filharmoniska orkester under ledning av Vasilij Petrenko var det som spelade. Tävlat har vi gjort i klassisk morgon denna fredag. Rätt svar, det var rock. Och när producenten Niklas ringde upp Mia Håkansson i Nyhamns läge utanför Höganäs så sa hon fy för Hans Christian, det här var så svårt. Mia, blev du lite arg på mig?
1: Ja, men alltså Hans Christian, det här var så svårt. Så jag tänkte, nej, det här fixar jag inte. Men nej, jag måste ha den här brickan, så jag tänkte ett varv till. Så ja, det gick ju bra.
0: Ja, du svarade ju faktiskt ändå rätt. Hur tog du det rätta svaret till slut?
1: Ja, det var ju det här med Rock Olga, tror jag, som öppnade dörren till resten av ledtrådarna där.
0: Mm. Det spelas för lite Rock Olga. Olga heter det inte, Olga. Ja. Du, vad pysslar du med idag då?
1: Jag är en glad pensionär här hemma i Nyhamns läge, och innan har jag jobbat som lärare i 40 år.
0: Mm. Hur förgyller du denna fredag morgon, förutom att lyssna på radio naturligtvis?
1: Jag ska förbereda en koreansk maträtt till min kära bokklubb Kaskelotterna.
0: Mm-hmm. Vad blir det för någonting då?
1: Ja, det blir bulgogi.
0: Okej, berätta. Hur gör man detta?
1: Alltså det är ju första gången jag gör den, men jag ska prova mig fram med marinera entrecôte i sesamolja och päron och gojang och allt möjligt, smetana och kimchi.
0: Det låter modigt att liksom prova någonting första när man ska bjuda på mat. Du är en modig kvinna, det hör jag.
1: Ja, men de är roliga, det här gänget. Så jag ska klä ut med en clownfisk till dem idag och roa dem lite, tänkte jag.
0: En clownfisk?
1: Ja.
0: Ja, det tycker jag låter som en väldigt bra idé. Vad är det för bok ni ska diskutera?
1: Den heter Teatern vid stranden av Joanna Quinn.
0: Spännande.
1: Den är jättebra.
0: Ja, vad kul. Då har ni någonting att prata med, och framförallt clownfisk outfit låter verkligen som en fredagsgrej.
1: Ja, det kan vara kul.
0: Händer någonting annat i helgen förutom clownfisk drag?
1: Ja, jag ska vara med min kära kör i Lerbergs gospelkör. Marie, vår körledare, vi tränar till en konsert vi ska ha i oktober.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Ja, men det låter ju som att du verkligen är en sån här typisk pensionär som inte har tid till någonting annat för att du har så fullbokat.
1: Nej, ungefär så är det.
0: Du, förresten, har du tagit fram din rock än? Är det tid för dig i Nyhamns läge?
1: Jag går fortfarande sandaler faktiskt.
0: Jaha. Ja,
1: men jag vägrar veta att det blir vinter, så att nej, men den ligger på lur. Jag har vädrat den i alla fall.
0: Alltid en bra start. Du, Mia, tusen tack för att jag fick prata med dig, och grattis, det kommer en bricka på posten som du kan ha till dina frukostar framöver.
1: Ja, jättefint. Tack snälla. Jag blir så glad.
0: Ha en fin helg.
1: Ja, detsamma. Tack. Hej då.

Om jag säger att vi har hört Wagner så kommer kanske folk att säga nej, det här var ju Franz Schuberts impromptu i S-dur. Ja, det var det. Men det var Vanessa Wagner som spelade. Så det var en fin kombination av Wagner och Schubert. Musiken från 1827 hörde vi här. Vi har ju en funktion i vår app Sveriges Radio, en knapp som heter Delta. Den kan man bara klicka på och skriva om man vill höra någon särskild musik. Och just när det gäller musik som går rakt in i hjärtat så har Caroline i Nyköping hört av sig. Och ett stycke som heter Antwerp. Det vackraste jag hört på länge borrar sig in i hjärtan och lämnar ett tomrum att fylla med fler toner. Det är Fiona Louise Bryce som har komponerat denna musik som Violetta Vicci spelar.

Antwerp heter denna komposition av Fiona Louise Bryce, en brittisk kompositör. Musik från förra året, 2025. Violetta Vici var det som spelade och det var Caroline Nyköping som hade önskat denna musik. Villanelle av Eva Del Acqua härnäst. En belgisk 1800-1900-tals kompositör, och just den här Villanelle, det är en av hennes riktigt stora hits. Texten, den kommer från Fredrik van der Elst. Det handlar om att längta efter att kunna flyga som en svala långt, långt bort till fjärran land. Och nu när det börjar bli lite mörkare om morgnarna och kallare överhuvudtaget, så kan man väl drömma om det där, att kunna följa med svalorna under resan till södrare breddgrader. Vi hör Enrique Mazzola dirigera Nordtyska radions symfoniorkester och solisten Olga Pretiat.

Eva Delacroix Villanelle, Olla Petriatko var det som sjöng här tillsammans med Nordtyska radions symfoniorkester i Hamburg. Enrique Mazzola dirigerade. Önskemusik från Gunilla Ankarsvärd nu, om musik som går in i hjärtat. Den här musiken har jag drabbats av när jag fick den till läxa att träna in på min altsaxofon. Den finns i hela mig än idag. Ja, vad är det för musik då? Jo, det är en tango jalousie.

En dansk tango spelad av en spansk orkester här. Jacob Gades tango Jalousie hörde vi, komponerad 1925. José Cerbrier var det som dirigerade. Och det här är ett långt orkesternamn. Orquestra Sinfónica de Barcelona y Nacional de Catalunya. Det var Gunilla Ankarsvärd som hade hört av sig och önskat denna musik som går rakt in i hennes hjärta. Ja, musik som går rakt in i hjärtat, det får man väl kalla nästa stycke också, i alla fall om du frågar mig. Det är den 18 september idag. Det innebär en födelsedag faktiskt för en av våra stora sångerskor. Hovsångerskan Siv Wennberg föddes idag för 82 år sedan. Hon tog sig till Stockholm för att bli konsertpianist, men tack och lov så var det sången som kallade. Vi ska lyssna på en inspelning nu när hon sjunger tillsammans med Kungliga Hovkapellet under ledning av Sixten Ehrling från en föreställning av Tosca. Nej, det skulle vi inte alls det. Men vi ska göra det alldeles strax. Jag ber om ursäkt, jag har lite fel här i schemat. Nu kommer Visidarte.

Applåder och jubel för årdagens födelsedagsbarn Siv Wennberg, hovsångerskan. I en av hennes paradroller nämligen som Tosca. Här hörde vi Visid Arte och det framfördes tillsammans med Kungliga Hovkapellet under ledning av Sixten Ehrling.

Enrico Onofri var det som spelade första satsen ur Johann Sebastian Bachs soloviolinpartita nummer 2 i D-moll. Det sägs ju att Eurovisionsschlagerfestivalen eller Eurovision Song Contest inte är politisk, men det är den verkligen i detta fallet. För brittiska parlamentet, de ska nämligen granska varför det går så dåligt för landet i Eurovision Song Contest. Kulturutskottets ordförande Caroline Dinage ska inleda en utredning och kalla personer från musikindustrin och public service-bolaget BBC till utfrågningar. Vi vill gå till botten med vem som utser vårt bidrag, på vilka grunder och om vårt usla facit på senare år beror på dåligt urval eller någonting annat, säger hon till BBC. Det är så här, Storbritannien arrangerar ingen egen version av Melodifestivalen, utan det är BBC som utser landets jurisdiktionsbidrag på egen hand, och det har ju gått så där. Något som går betydligt bättre, det är den här maskeradbalen som Amy Beach har komponerat.

0: En maskeradbal, Amy Beach komposition här, Münchens symfoniorkester spelade under ledning av Josef Bastian. Pernilla.
1: Hej.
0: Hej. Vad blir det i klassisk förmiddag idag?
1: Ja, alltså jag har med mig en bok.
0: Aha.
1: Dag Hammarskjölds Vägmärken.
0: Ah, det är en bra bok.
1: Alltså det är en klassiker.
0: Verkligen.
1: Och en sån där bok som många, många återvänder till om och om igen. Han skriver ju till exempel att den längsta resan är resan inåt. Och det är verkligen där i det djupet man hittar så mycket i den här boken.
0: Mm.
1: Det råkar vara 60 år sedan idag som han, generalsekreteraren för FN som han ju var, och fredspristagare och så, som han omkom.
0: Mm.
1: Och vi ska få lyssna på en sång som är tonsatt just med text ur Vägmärken. Men grejen var att när jag började titta på den, för den är inte lång, den är 2 minuter över hela förmiddagen.
0: Okay.
1: Men när jag började titta på det och tog fram boken och började bläddra, så insåg jag att ja, men det är jättemycket av citat av Dag Hammarskjöld som passar på Tchaikovskis fjärde symfoni. Otroligt stark musik som vi ska få lyssna till idag. Och en av Beethovens sista stråkkvartetter. Alltså, det finns så mycket i Vägmärken som ger ingångar till musiken idag. Så tänker jag om förmiddagen.
0: Så, dock, trots att det bara är liksom hans ord i 2 minuter, så genomsyrar han ändå hela förmiddagen på något sätt nästan.
1: Av filosofin,
0: ja,
1: och förhållningssättet till sig själv och omvärlden och så.
0: Ja, spännande. Då lyssnar vi vidare helt enkelt på klassisk förmiddag. Det här är Wolfgang Amadeus Mozarts symfoni nummer 31 som vi ska avsluta klassisk morgon med. Det är en Paris-symfonin, andra satsen, Bayerska kammarfilharmonin under ledning av Reinhard Goebel.

0: Andra satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts 31:a symfoni. Bayerska kammarfilharmonin var det som spelade under ledning av Reinhard Goebel. Sist i dagens klassisk morgon, producent var Niklas Albertsson. Jag heter Hans Christian Duran. Nu är det dags för Ekot med Christian Lönner.
1: Här är Ekot som börjar med att nu vid klockan 10 så fortsätter talmannen Andreas Norlén sina samtal med partiledarna. Vår reporter Si Holmgren är med oss nu. Hur kommer den här talmansrundan att gå till?
2: Ja, talmannen då, han börjar precis nu klockan 10 samtala med var och en av de återstående partiledarna, för han träffade ju moderatledaren Ulf Kristersson redan igår när han begärde sitt entledigande, som det heter. Och han träffar dem i storleksordning, så allra först precis nu då så kommer Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Och partiledarna, de kommer helt enkelt att få redogöra för sin syn på den regeringsbildning som väntar.
1: Vad kan vi förvänta oss kommer fram under dagen?
2: Ja, i eftermiddag, tidigast 3:30 är det sagt, ska talmannen hålla en pressträff. Och då väntas han berätta att Socialdemokraternas Magdalena Andersson har fått uppdraget att försöka bilda en ny regering. Och då får vi säkert också veta hur lång tid hon får på sig. Och sannolikt blir det då snabbare runder den här gången än under den här jättelånga regeringsbildningen 2018. Andreas Norlén har själv sagt att han är självkritisk på den där punkten, att han gav dem lite för mycket tid den gången.
1: Säger vår reporter Si Holmgren. Och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson mötte nu på förmiddagen pressen. Han nämnde då flera skäl till varför Sverigedemokraterna tappade i valet, däribland röster till partier utanför riksdagen.
3: Ett tungt vägande skäl till att marginalerna inte var på vår sida den här gången kan antas vara att en del SD-väljare har varit

0: dagen. En 37-årig man som misstänks tillhöra ett kriminellt gäng har gripits i Grekland, det skriver Aftonbladet som hänvisar till den grekiska polisen. Mannen ska även ha varit efterlyst av svensk polis misstänkt för narkotikasmuggling. Enligt Aftonbladet ska mannen ha befunnit sig i Grekland under de senaste 2 åren och levt under falsk identitet. Det var Ekots nyheter klockan 10. Christian Lundner satt i studion.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Den längsta resan är resan inåt. Den som valt sitt öde, som anträtt färden mot sin egen botten. Finns det någon botten? Så skriver Dag Hammarskjöld. Jag tog med mig hans Vägmärken, boken av Dag Hammarskjöld, med så mycket tänkvärt. Och det visar sig, ja, vi ska lyssna till en tonsättning av ett citat ur Vägmärken. Men det visar sig också att mycket av det som Dag Hammarskjöld skriver i denna klassiska bok verkligen går att ha som ingång till Tchaikovskis fjärde symfoni idag, eller Beethovens 15:e stråkkvartett och mycket, mycket mer. Välkommen till Klassisk förmiddag med mig, Pernilla Eskilsdotter, som ändå började idag med att förbereda lunchen. För i Alsace, där Marie Chael kom ifrån. Alsace i Frankrike, på gränsen mot Schweiz och så. Där äter man coucroute garni, och det innehåller mängder av surkål. Surkålen med så mycket hälsosamt för tarmfloran. Det är surkålens dag idag, så därför öppnade vi med denna melankoliska vals av alsassaren Marie Chael. Och den här rätten då, Alsace-rätten coucroute garni, är en riktig, riktig höjdare. Jag har varit där och smakat. Gommen och smaklökarna reagerar starkt. Ungefär så här.

Heja helgen, den är ju helt klart på väg fredag som det är idag, 18 september. Härlig känsla och publiken visar sin entusiasm här för Kirill Gerstein som spelar med St. Louis symfoniorkester som dirigeras av David Robertson i Rhapsody in Blue av George Gershwin. Finns en koppling till september och jämna år också kring just Rhapsody in Blue. På filmfestivalen i Cannes, när den bildades och ägde rum för allra första gången i september 1946. Då visades filmen Rhapsody in Blue som kretsade kring just George Gershwin. Filmfestivalen i Cannes som ju kom till som en motvikt till den i Venedig som var tyngd av både nazismen och fascismen under sin tid. 11:06 och jag bjuder på en jättefin cellist här. Hon heter Arianna Kashefi och hon är från Storbritannien med rötter i Iran, persiskt ursprung. Arianna Kashefi som spelar cello tillsammans med Peter Limonov på piano. 3 stycken av Amy Beach.

Cellisten Arianna Kashefi ger mer smak. Ska se om vi kan få höra mer av henne under andra förmiddagar. Det vore roligt. Här spelade hon tillsammans med Peter Limonov på piano. Gör hon ofta. Hon spelar tre kompositioner av Amy Beach. Som från början är för piano och fiol. Men här då istället arrangerade för cello. Idag till klassisk förmiddag så fick jag med mig en riktig klassiker i bokväg, nämligen Vägmärken av Dag Hammarskjöld. Det beror på att det på dagen är 65 år sedan Dag Hammarskjöld omkom. Generalsekreterare var han och dessutom FN då, men han var också fredspristagare och dessutom poet, författare. Och Vägmärken är en bok som många återkommer till gång på gång på gång. Och där finns mycket att hämta. Jag tar den här och läser. Den längsta resan är resan inåt. Den som valt sitt öde. Som anträtt färden mot sin egen botten. Finns det någon botten? Frågar sig Dag Hammarskjöld. Vi ska om sådär en 45 minuter få höra en sång, en körsång med text ur just Vägmärken. Men när jag nu plockade fram boken så insåg jag att det var så mycket tänkvärt som också stämde på annan musik idag i förmiddagen. Jag började fundera kring det vi ska lyssna till nu, nämligen Peter Tchaikovskis fjärde symfoni som är så otroligt stark. Och tänker att om man inte kan nå sin bot, om man inte kan bejaka den där inre resan för att samhället runt omkring sätter stopp för det. Som det var för Tchaikovsky som inte kunde få älska den han ville öppet. Ja, då har man då förmågan som Peter Tchaikovsky att omsätta alla de där inre striderna och oförlösta känslorna i musik. Så är det inte konstigt att musiken blir så oerhört stark som den är i symfoni nummer 4. Och så ett citat också från Peter Tchaikovsky innan vi lyssnar till Vladimir Jurovsky som dirigerar London Philharmonic Orchestra här i symfoni nummer 4. Den andra satsen, den melankoliska stämning som infinner sig på kvällen när du trött av allt arbete sätter dig med en bok. Men boken faller ur dina händer. Därför att mängder av minnen tränger sig på. Du ångrar det förflutna men skulle inte vilja börja om på nytt. Och fröet till den här stämningen i andra satsen, den finns redan i den mäktiga inledningen som kommer nu.

Vi har fått vara med om Peter Tchaikovskis fjärde symfoni här i Klassisk förmiddag med London Philharmonic Orchestra och Vladimir Jurovski, dirigent. En symfoni som i sista satsen bär en rysk folkvisa. Men fröet till hela symfonin finns i fanfarerna i inledningen och de inledande teman. Det har Peter Tchaikovsky själv skrivit. Och så berättar han om den där fina, långsamma, melodiska andra satsen. Att den är som när man sätter sig på kvällen trött av allt arbete och så sätter man sig där med en bok. Men den faller ur händerna därför att mängder av minnen tränger sig på. Du ångrar det förflutna men skulle inte vilja börja om på nytt, har Peter Tchaikovsky uttryckt det. Apropå böcker, boken som jag har med mig in i Klassisk förmiddag idag är Vägmärken av Dag Hammarskjöld. Och där står det om just oro. Oro. Att angelägen om andras uppskattning och svartsjuk på deras möjligheter till ära sänker man sig till undran över det öde som ska vederfaras vad du har gjort och varit. Prisa oron, skriver Dag Hammarskjöld i Vägmärken, som tecknet på att där ännu finns liv. Lägger ifrån mig Vägmärken men behåller en text ur samma bok. Eskil Hemberg har tonsatt ur Vägmärken av Dag Hammarskjöld och Storkyrkans kör dirigeras av Gustav Sjöqvist.

Musik från år 1900, tidiga verk av Armand de Polignac som skrev över 200 verk fransiska. Här spelar Bruno Beltoise ur 6 preludier för piano. Ja, det första hörde vi här och han kommer att fortsätta med de andra 5 också. Armand de Polignac, 6 preludier.

Vi lyssnar till sex preludier av Armand Polignac från tidigt 1900-tal och Frankrike. Hon var otroligt välutbildad, denna Armand Polignac, och hon bar sin tonsättargärning med stolthet och med professionell ingång verkligen. Hon och hennes man kom överens om att fortsätt att komponera. Du måste komponera under ditt flicknamn De Polignac. Och hon gjorde det och hon utbildade sig så hon kunde orkestrering. Hon kunde spela både stråkinstrument och blåsinstrument och dessutom var en duktig pianist. Så hon hade alla förutsättningar verkligen för att kunna komponera i grunden. Men här några tidiga verk av hennes sex preludier från 1900. Bruno Beltoise var pianisten. Och jag står kvar här i förmiddagen i P2 med Dag Hammarskjölds vägmärken i handen. Och det går nästan att slå upp vilken sida som helst och man får intressanta perspektiv. Vi har inte råd att glömma ens det mest pinsamma, står det här till exempel. Finns mycket att hämta. Dag Hammarskjöld som, idag är det årsdag 65 år sedan han omkom. FNs generalsekreterare och fredspristagare. Klassisk förmiddag med mig, Pernilla Eskilsdotter. Och vi tar en helt annan väg nu för vi ska få lyssna till Ludwig van Beethovens 15:e stråkkvartett, en av hans sista. Och när jag lyssnar här på det här stora verk som på något vis också bär spår av Bach, inte minst i inledningstonerna som är hämtade ur samma material som Bachs Große Fuge, om man lyssnar noga. Ja, när jag lyssnar på detta så tänker jag att gud vad synd det är att Artemis-kvartetten inte spelar längre. De slutade spela ungefär någon gång precis i slutet av pandemin. Men de spelar så oerhört tätt och de är så enormt samspelta och det behövs verkligen här.

Alltså, de är så enormt tajta, de här musikerna som spelar i Artemis-kvartetten. Man hade önskat att Ludwig van Beethoven själv hade kunnat höra när de spelar, men faktum är att han hörde ju inte så mycket alls när han komponerade detta ens 1825. Ett par år senare så levde han inte längre. Det är 3 stråkkvartetter där som är hans sista, och det här är stråkkvartett nummer 15 i den samlingen då. Artemis-kvartetten har vi hört. Ludwig van Beethoven.

Ann-Sofie Mutter tillsammans med John Williams som ju också är kompositören bakom Yodas tema. Förmiddagen med mig, Pernilla Eskilsdotter, är strax slut, men jag skulle önska att jag kunde hålla dig riktigt hårt i handen nu för att ta med dig till Warszawa. För alldeles strax här vid halv, framförallt om du lyssnar i appen, i Sveriges Radio-appen, så ska vi på lunchkonsert och få lyssna till en pianist som har kallats för poeten vid pianot. Då i lunchkonserten så spelar Eric Lou, som han heter, enbart Chopin. Han vann den stora Chopin-tävlingen i Warszawa för något år sedan bara. Och han fyller en hel timme med ljuvlig pianomusik av Chopin här strax i appen Sveriges Radio. Här spelar han Schubert. Så följ med nu till Warszawa efter halv och lyssna till mer med Eric Lou. Annars så säger jag, Pernilla Eskilsdotter, tack för den här förmiddagen. Ha det så bra. Må så gott.

0: Delta Rhythm Boys, Lalo Guerrero, Fatoumata Diawara och Elina Doni i Kaleidoskop med mig, Johan Norberg, söndag 22.00 i P2 eller när du vill i vår app Sveriges Radio.
1: Hej! Jag heter Pia Sundhage. Och i min musik hör du musik som jag gillar. Just like a woman. Yeah, she does. Min musik i P2. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.

poeten vid pianot. Eric Lou. Vi väntar på honom i konserthuset i Warszawa. Jag har sett på filmklipp vilka långa härliga spindelfingrar han har. Och jag har också sett hur vackert hans så minimala rörelser över tangenterna speglar sig i en inför konserter blankputsad flygel. Välkommen till lunchkonserten i P2. Jag heter Pernilla Eskilsdotter och här sitter vi nu i publiken tillsammans. I den strama vita konsertsalen från 1950-talet. Och plötsligt öppnas dörren in till scenen och här har vi honom, lång och elegant, Eric Lou.

Det är inga applåder på den här konserten, så jag får smita in lite snabbt här medan pianisten Eric Lou samlar sig för att fortsätta. Det är bara Chopin på programmet. Två polonäser har vi fått, och nu kommer han att fortsätta med en vals och en nocturne. Den är långsträckta pianist i kostym, lika stilren som sitt spel. Och jag vill än en gång påminna om hans små, små rörelser. Han minimerar alla fysiska förändringar för både händer och fingrar, gör ingenting i onödan, men får ut desto mer i det musikaliska. Eric Lou spelar Chopin i Warszawa, där han bara för något år sedan vann den stora internationella så prestigefyllda Chopin-tävlingen för pianister från hela världen.

Vi har rört oss i cis-moll i nocturne nummer 7 av Frédéric Chopin. Och valsen före det hade också siffran 7 med Eric Lou. Vi i publiken är ett konserthus som inte fanns på Chopins tid. Vill vi komma närmare den atmosfären så får vi söka oss till salarna och flyglarna i palatsen i Gamla stan i Warszawa. Men det är fullt tillräckligt med atmosfär här. På mark som gästats av 1900-tals legender som pianisterna Horowitz, Richter och Paderewski. Och nu då Eric Lou, amerikansk pianist, gör sig beredd för Chopins ballad nummer 4. Och nu ser vi det, det där jag såg på filmklipp tidigare. Hur hans precisa handrörelser speglas så vackert i den välputsade flygelkroppen. Och vi har förstås de perfekta platserna i salen för att se hur hans fingrar balanserar varje tons nyanser.

Ja, det är så befriande att få släppa loss alla känslorna nu i applåderna. Erik Lou, poeten vid pianot.

Ja, trots de här ekande applåderna så kommer han inte spela mer. Så vi får väl resa oss upp då. Ja, vi kanske redan står som många i publiken gör. Ska vi gå ut och sätta oss i foajén i konserthuset här i Warszawa, lite vid sidan om, och lyssna på vad som finns inspelat med Eric Lou. För han har spelat in annat än Chopin. Så, då har vi smitit ut. Själva lunchkonserten är slut. Men vi har ju lite tid och vi måste landa på något vis efter den här upplevelsen. Så låt oss lyssna på Eric Lou när han spelar Schubert. Och så säger jag, Pernilla Eskilsdotter, tack för den här gången och sällskapet på lunchkonsert i Warszawa. Det finns fler resor, platser och musiker i lunchkonserter i appen förstås. Någonstans i Europa. Återstår att se vad det blir nästa gång.

0: Här i P2 så har vi hört den amerikanske pianisten Eric Lou spela ur Franz Schuberts 20:e pianosonat. Du lyssnar på Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Vilket typiskt Beethoven-slut. Du hörde här i P2 Klassiskt en eftermiddag full av klassisk musik som programtiteln antyder. Det vi hörde här, det var andra satsen ur Ludwig van Beethovens symfoni nummer 8 i F-dur med Wiener Akademi och Martin Hasselböck. Jag som håller ditt sällskap fram till klockan 17 idag heter Märet Öhman och det är Carl Oskar Frey som har ordning på musikinnehållet i programmet. Karneval är titeln på nästa stycke. Antonín Dvořák har komponerat, Tjeckiska filharmonin i Prag ska spela och Semyon Bykov dirigera.

mjukt och med ett romantiskt skimmer över sig. Så kan jag väl få beskriva första satsen ur Peter Tchaikovskis orkestersvit nummer 3 i G-dur. Dessutom en fin kontrast till Antonin Dvořáks Karneval, som var mera av karaktären Reitan-Taitan. Nordtyska Radios orkester i Hannover spelade första satsen ur den här orkestersviten, och det var Stanislav Kochanowski som dirigerade. Nu blir det opera. Krasimira Stojanova ska sjunga Butterflies aria ur Giacomo Puccinis opera Madame Butterfly. Och det gör hon med Münchens radioorkester och dirigenten Pavel Balef.

Det här var filmmusik, en svit ur filmen Titanic, komponerad av James Horner. Liverpools filharmoniska orkester spelade med Carl Davis på dirigentpulten. Ett stycke, eller snarare en filmmusik, som fick en Oscar för bästa musik 1997. Ja, så länge sedan var det Titanic kom, kan man tänka sig. Så väntar första satsen ur William Grant Stills symfoni nummer 4 med Philadelphia-orkestern och Yannick Nesse-Séguin.

0: Isabella Leonarda levde hela sitt liv nästan från 16 års ålder i ett kloster. Hon var en av de mest produktiva kvinnliga tonsättarna under 1600-talet. Sofia Gandiljan, Toshinori Ozaki, Barbara Mach-Heinicke, Emanuele Breda och Daniela Wartenberg har spelat in en hel skiva med hennes musik. Och det här var en sonat för två violiner och basso continuo. Du hör den här i P2 Klassiskt.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och vi ska fortsätta med tredje satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts klarinettkonsert i A-dur. Ernst Schlader är solist med Akademin för tidig musik i Berlin och dirigenten Bernhard Fork

Andrew Mansey ledde Helsingborgs symfoniorkester i andra satsen ur Ludvig Normans symfoni nummer 3 i D-moll. Så ska Akiko Yamamoto och Eben-kvartetten framföra tredje satsen ur en pianokvintett i F-moll av Johannes Brahms.

Ja, hur var det? Blev det en liten sväng om där hemma eller på kontoret eller i verkstaden eller var du nu är någonstans när du lyssnar på P2 Klassiskt? Det här var Johann Strauss Rosor från södern med Wiens symfoniker och dirigenten Manfred Honeck.

Två slovakiska folkballader komponerade av Pavol Simaj. Det var radiokören som sjöng här i en inspelning från 1997 och under ledning av Ragnar Bolin. Så ska Patricia Kopaczynskaja ge oss andra satsen ur en violinkonsert. Den andra i ordningen som går i G-moll komponerad av Sergej Prokofjev. Hon gör det tillsammans med Londons filharmoniker och Vladimir Jurovskij.

0: Paliter är huvudperson i en känd flamländsk roman som kom 1916. En roman som inspirerade Flor Alperts till den här musiken. Vi har just hört satsen Sommarkväll ur hans symfoniska dikt Paliter. Och det var Belgiska radions symfoniorkester som spelade under ledning av Michel Tabachnik.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och det här är P2 Klassiskt med mig, Märet Öhman. Doreen Carwithen var den första kvinnliga filmmusikkompositören i England. Men hon komponerade annan musik också, som det här till exempel. En pianokonsert som Howard Shelley nu ska framföra första satsen ur tillsammans med London Symfoniorkester och dirigenten Richard Hickox.

Diogenes kvartetten heter de fyra stråkmusiker som tillsammans framförde andra satsen ur Franz Schuberts stråkkvartett nummer 7 i D-dur. Och det blir mera stråkmusik här, för nu ska vi höra första satsen ur Edward Elgars stråkserenad i E-moll med Auvergne-orkestern och dirigenten Jean-Jacques Cantorow.

0: Hela 5 små duetter fick plats på de här lite drygt 9 minuterna musik av Jean Frances. Alison Nichols och Lorna McGee spelade flöjt och harpa här i P2 Klassiskt.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

The Halley Orchestra i Manchester har en varm och nära relation till tonsättaren Hugh Watkins. För just den orkestern har han komponerat denna konsert ur vilken vi hörde andra satsen. Och det här är musik som kom till så sent som förra året. Mark Elder ledde orkestern. Så ska vi få höra en klarinettsonat i S-dur och där är tonsättaren Camille Saint-Saëns. Michael Collins och Noriko Ogawa ska spela för oss.

Sinfoniakonsertante i B-dur av Bernard Krusell. Det var Knut Sönstervold som spelade fagott, Ivar Olsen horn och Kjell Inge Stevensen klarinett i första satsen ur den här konserten tillsammans med Sveriges Radio Symfoniorkester och dirigenten Okko Kamo.

Den kroatiska tonsättaren Dora Pejacevic, hennes symfoni i fis-moll, brukar betraktas som den första moderna symfonin när det kommer till kroatisk musik. Och det var ett stycke som hon tillägnade sin mamma. Vi hörde andra satsen ur den symfonin och det var BBC:s symfoniorkester som spelade under ledning av Zachary Oramo. Nu är det dags att lämna över till Christian Sag och rendezvous denna fredags eftermiddag. Och det ska jag be att få göra med hjälp av tredje satsen ur Johann Sebastian Bachs solocello svit nummer 3 i C-dur. Tack för att du lyssnar och ha en trevlig kväll!

0: Här är Kulturnytt och vi börjar med att den svenska biopremiären av den Venedigprisade israeliska dokumentärfilmen NASA nu skjuts upp efter den hårda debatt som uppstått i Israel där regeringen hotat med att dra tillbaka filmskaparnas medborgarskap. Oskar Eriksson är ansvarig utgivare och inköpschef på Folkets Bio.
1: Regissörerna möts av allt mer och mer hot både från politiker men även från en israelisk allmänhet. Av den anledningen så har säljbolaget och varit tvungna att hantera mer på krishantering kring filmen än att få ut den till biograferna. Av den anledningen så kände vi att vi behövde helt enkelt skjuta upp den för att ge filmen den tiden den behöver för att kunna nå sin publik på det bästa sättet.
2: Filmen bygger på anonyma vittnesmål från 24 israeliska soldater om dödandet av civila palestinier i Gaza. Dokumentären vann juryns specialpris vid Venedigs filmfestival, där juryn lyfte filmens mod och starka filmiska uttryck. NASA skulle haft svensk biopremiär den 25 september.
1: Vi kommer ha en förhandsvisning på Maria Magdalenas kyrka i Stockholm den 24. Den här visningen blir fortfarande av. Vi kommer få en specialkopia av filmen som går att visa då. Men sen kommer man inte kunna se den förrän den 1 oktober på biografer runt om i landet.
0: Reporter här var Nora Makander. Ryssland stämplar filmregissören Andrei Svjagintsev som en utländsk agent. Det rapporterar den statliga nyhetsbyrån TASS. Stämplingen som utländsk agent innebär bland annat att personer eller grupper måste avslöja sina finansieringskällor och tvinga dem att markera alla sina publiceringar, även inlägg på sociala medier med en tagg. Svjagintsev är en av Rysslands mest kända regissörer och har nominerats till flera stora priser. Tidigare i år belönades han med juryns stora pris vid filmfestivalen i Cannes för filmen Minotaur. Nu återöppnar snart elverket i Stockholm. Efter att Dramaten lämnat lokalerna har Fredrik Wikingssons produktionsbolag tagit över och skapat en scen för digitaliserad konst.
3: På ett sätt kan man läsa in någon sign of the times kanske, att Dramaten kan inte vara kvar här, men nu kommer det här in och det är avancerad teknik och det är skärmar. Det finns ju ett narrativ där jag kan se framför mig att folk säger, är det det som måste till för att kulturen ska överleva? Allt har ju alltid funnits hela tiden parallellt på något sätt och vi kommer ju också ha teaterföreställningar här fast på ett annat sätt då. Så det är inte så att vi vill gå liksom med någon slags teaterdödare. Teatern stack härifrån innan vi kom, det känns viktigt att påpeka. Och teatern får göra, de får kämpa på med sitt.
4: Men hos farmor fick jag utlopp för det farmor klädde mig i...
5: Om en vecka slår elverket upp portarna för besökare. Då visas Det mörka ljuset, en självutlämnande föreställning om konstnären Lars Lerin, som Sara Bros har regisserat.
6: Jag känner en otrolig lättnad att den här processen nu är över, att vi är färdiga, att vi har fått ihop det. Det har varit ett otroligt arbete att jobba med ett helt nytt format och utgå från ett stort rum med 34 gånger 11 meter långa väggar och att skapa också en föreställning som man, liksom, man går in i och är omsluten av bilder och berättande och ljud och musik.
5: Och huvudpersonen själv är tagen av sitt och Sara Bros verk.
7: Alltså jag är väl lite överrumplad av allt det här liksom och överväldigad liksom av resultatet. Jag är helt... Gud, vad skulle mamma ha sagt? Jag är helt förstörd, tycker jag.
0: Sa Lars Lerin till reporter Max Colliander. En violinist i Bulgarien hotar nu att hungerstrejka på grund av missnöje med låga löner. Iva Djadjeva arbetar i Bulgariska radions symfoniorkester och redan i våras strejkade musiker vid radions musikensembler i protest mot lönenivåerna. Enligt bulgariska medieuppgifter får nyanställda musiker i genomsnitt mindre än 7000 kronor per månad. Nu har Iva Djadjeva skrivit brev till bland andra Bulgariens president där hon hotar med hungerstrejk. Violinisten skriver att vår orkester faller samman. Det avslutar Kulturnytt med Camilla Valdan.
8: Jämna söndagar klockan 14 i P2 kan du mötas av det här. Och det här. Och det här. I Svanholm Magnet i P2 letar jag, Britta Svanholm Magnet, efter omistlig musik som kan få ackompanjera livets alla faser. Vill du upptäcka ny musik tillsammans med mig? Slå på din radio på jämna söndagar eller när du vill i appen Sveriges Radio.
9: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
10: Det här är Rendezvous i P2. Som denna septemberkväll inleder med en musikalisk bild av höstdimmor som mjukt lägrar sig över ängen, Meadow Mist. Välkommen till en 2 timmars musikmix med mig, Christian Sa.

Så här års kvällsdimmor är inte ovanliga under vindstilla kvällar då markerna avkyls och vattenångorna närmast marken kondenseras till små vattendroppar så att dimma bildas. Engelske förlags- och filmmusikkompositören Trevor Duncan beskrev en sådan Meadow Mist i en komposition från 1954. Slovakiska radions symfoniorkester spelade 1993 under ledning av Andrew Penny. När pianisten, låtskrivaren och producenten Lou Busch, verksam i Hollywood under större delen av sin karriär, skrev ett stycke om dimma, lät det lite annorlunda.

Lou Busch var pianosolist här i sin egen In a Mist. Busch var mest känd under artistnamnet Joe Fingers Ka och sina ragtime-inspirerade arrangemang av allt från slagers och filmmelodier till klassiska örhängen. Och faktum är att de dimmor jag kom att tänka på här var inte pastorala slöjor över ängarna utan mer urbana väderfenomen, som spritdimmor som dränker in luften för en barpianist en sen kväll. De pastorala dimmorna kallas ibland för älvdans. Bengt Hallberg gestaltar en sådan i sin konsertsvit för piano och symfoniorkester, Älvorna i Rosengården.

Det var 1991 som Bengt Hallberg spelade in Älvorna i Rosengården, en av fyra satser i hans konsertsvit för piano och symfoniorkestern. Orkestern var Gävleborgs symfoniorkester under ledning av Gustav Sjöqvist. Och så ska vi få möta älvor som dansar kring kolarkojan.

Titeln Älvdans vid kolarkojan låter som någonting som Dan Andersson skulle kunna ha skrivit. Men det här var en modern komposition av en tjej från Åkersberga, Lisa Isaksson, och en kille ursprungligen från Hälsingland, David Svedmyr. För snart 20 år sedan startade de ett band i Stockholm för att spela tidlös folkpsykedelika, enligt dem själva. Pio heter bandet. Den här visan fanns med på gruppens andra album, When This Was The Future. Tre plattor blev det allt som allt från Lisa och Pio under en treårsperiod. Vi lämnar de sköra dimmorna runt kolarkojan och beger oss till den tunna luften i Anderna.

Sopranen Silvia Falcón är visserligen från Lima i Peru, som i princip ligger på havsnivå, men hennes föräldrar kom från de mer höglänta delarna av landet, från Anderna. Och när Silvia Falcón inte sjunger opera eller rock så ägnar hon sig gärna åt den andinska folkmusiken. Och är man koloratursopran från Peru och sjunger andinska visor kopplas man obenhörligen ihop med den påstådda inka-prinsessan Ima Sumac, som med sin närmare femoktaviga stämma inte bara svävade omkring de andinska bergstopparna på 5000 meters höjd utan också nådde djupt ner i vulkanernas mörker med sina dova grymtningar. Silvia Falcón befinner sig för det mesta i de högre oktaverna, men gör det lika ekvilibristiskt som Sumac. Och en medveten och tacksam arvtagerska, för 4 år sedan hedrade hon 100-årsminnet av Ima Sumacs födelse med ett album fullt av Sumac-låtar, bland annat denna Virgenes del Sol, soljungfrur. Ima Sumacs enda rättmätiga arvtagerska kallades Silvia Falcón av sitt skivbolag för några år sedan, fast jag undrar om de hade hört talas om Hatun Killa.

Hatun Kilda kallar sig den här peruanska sopranen. Hatun Kilda som betyder den stora mångudinnan på det andinska språket Quechua. Hon debuterade några år efter Silvia Falcón och vill kanske ifrågasätta Falcons anspråk på att vara den nya Ima Sumac. Peru Inmortal, odödliga Peru heter det här stycket, hämtat från Hatun Kildas senaste platta, en singel utgiven 2023, som även rymmer Virgenes del Sol, Sumac-låten som vi nyss hörde med Silvia Falcón. Vi följer med spänning tronstriden mellan de nya inka-prinsessorna om kronan efter Ima Sumac. Så här lät hon i sin glansdagar.

Imazumaku Nilas Lament, inspelad 1951. Det som möjligen skiljer Imazumaku från arvtagerskorna är att hon länge vid sin sida hade ackompanjatören, låtskrivaren, producenten, managern, maken med mera, Moises Vivanco, som var hennes högra hand vid resan in i Hollywoods underhållningsindustri och vidare ut i världen. Jag är inte helt säker på att Silvia Falcon och Hatun Killa har motsvarande resurs. Vi får se. Hatun Killa var för övrigt ett musiktips från en rendezvous-lyssnare i Stockholm som också kunde berätta att sångerskan uppträder på Historiska museet i Stockholm i oktober. Vi spelade musik med Paula Morellin-Baum i förra veckans rendezvous. Så här låter hennes dotter Dora Morellin-Baum.

Intresserar man sig för brasiliansk musik och i synnerhet samba och bossa kommer man ganska långt med att följa upp ett dussintal namn. Efternamn alltså, förnamnen kan variera. Och då handlar det inte om Brasiliens Andersson och Pettersson och Lundström, det vill säga de vanligaste efternamnen, utan om namn på musiker. Med namnen Caymmi, Gilberto och Jobim får man ihop dryga dussinet kända musiker, och med Morellin Baum ytterligare några. Vi har redan träffat på Paula Morellin Baums make, cellisten Jacques Morellin Baum i rendezvous. Det här är alltså en låt med deras dotter Dora, Ameyor Saida, från albumet Picke från 2024. Vår nästa brasilianska hade Miúcha som artistnamn, var född Eloisa Maria Buarque de Holanda och var gift Gilberto. Hon var nämligen sångaren João Gilbertos andra hustru.

vårt liv har varit ett helvete och det är ditt fel alltihop. Det var Miuchas budskap i den här låten, Comigo e así, som också ingick i Elis Reginas repertoar. Sångerskan Miucha var alltså gift med Joao Gilberto. Med honom hade hon dottern Bebel Gilberto som också blev sångerska. Dessutom var Miuchas syster till den lika berömda sångaren och låtskrivaren Chico Buarque de Holanda och till Cristina Buarque de Holanda, som vi hör här.

Kristina Boake kallade hon sig kort och gott, Maria Kristina Boake Jolanda, som gick bort förra året efter en nästintill halvsekel lång karriär. Quantimas Lagrimas fanns med på hennes första soloalbum, inspelat 1974. Så, nu stänger vi de brasilianska familjealbumen och ägnar oss åt brittisk folkmusik en stund.

Vi spelade engelska sångaren Shirley Collins i Rendezvous för ett par månader sedan. Det fick en lyssnare i Tyresö att tipsa om mer musik med Shirley Collins. Ett album från 1974 med folkvisor från södra England i huvudsak. Några sjömansvisor finns med där, men också denna klassiska One Night as I Lay on My Bed. En sång som kommit i så många varianter att den ofta bara kallas The Night Visiting Song. Och visst var det tur att föräldrarna sov så djupt som de gjorde. Shirley Collins syster hade som vanligt gjort arrangemanget och sett till att det kom med både portativ och salterium i ackompanjemanget. Portativet var en liten bärbar piporgel och salteriumet en form av citra. Och det var Dolly Collins själv som spelade orgel och Bob Stewart som knäppte på salteriumet. Skivan producerades av Ashley Hutchings, grundare av folkrockbandet Steel Eyes Band i slutet av 60-talet. Ett band som han sen lämnade redan i slutet av 1971, enligt vissa uppgifter för att bandet börjat spela för mycket irländsk folkmusik och för lite engelsk. Enligt andra uppgifter för att gruppen fått en ny manager som insisterade på en mer kommersiell inriktning både i repertoar och sound. Still Eyes Band spelade också in One Night as I Lay on My Bed på 70-talet. Men vi plockade en låt från en senare upplaga av Still Eyes Band, The Parting Glass.

The Parting Glass, avskedsskålen, finns med på flera album med engelska sjömansvisor. Men egentligen är det ingen ren sjömanssång, även om avskedet ju är ett av sjömanslivets svåraste och mest besjungna ögonblick. Still I Span spelade den låten 1998 på plattan Hawkstow Grange. Sångerska var Gay Woods, en av originalmedlemmarna i Still I Span, som återförenades med bandet efter ett kvartssekel 1994 och sjöng med Still I Span i ytterligare 5-6 år. Apropå sjömansvisor, en av de vackraste skrevs i England runt 1969.

När det om 1000 år sammanställs en topplista över världens bästa rocklåtar kommer Procol Harums Salty Dog högst upp. Sanna mina ord. Gary Brooker som sjöng är borta, Keith Reed som skrev texten också, men Matthew Fisher, bandets organist och producent av albumet A Salty Dog, finns med oss, liksom ett par andra av de tidiga medlemmarna. Vi har tittat till några av de tyska chill-elektronika-bolagen de senaste veckorna. Alltså skivbolag som ger ut elektronisk dansmusik, gärna med förföriska rytmer och exotiska titlar och ibland lättklädda damer på omslagen. En typ av skivor som förr såldes billigt på bensinmackar och andra konstiga ställen, eftersom de vanliga skivaffärerna inte brydde sig om att ta in dem. Fenomenet är lika gammalt som musikindustrin, och idag gömmer sig de förföriskt lättlyssnade utgåvorna på de digitala musiktjänsterna uppblandade med AI-genererad musik. För somliga öron låter alltihop likadant, men lyssnar man lite närmare är det inte så. Om den här låten är AI-genererad finns det hopp om robotarna.

tyska skivbolaget Stereo Heaven har inte ett ord om varifrån artisten eller bandet Arojas kommer eller var musiken inspelad. Som upphovsmän anges två geografiska orter på brittiska Jungfruöarna, Saba Rock och Sandy Cay. Titeln på låten är Sobre Paixão, om passionen på portugisiska. Mer vet vi inte, mer behöver vi inte veta heller för att dansa runt eller stampa med foten. Du lyssnar på Rendezvous i P2 med mig, Christian Sag. Vi har hunnit till Finland i vår serie om swingmusik i Europa under åren kring 1940. Finland som i princip kläckt två av den tidiga svenska jazzens och swingens stora namn, Håkan von Eichwald och Arne Hülfers. Båda växte upp i Finland och gav sig i vuxen ålder till Sverige för att göra karriär som musiker. Men det är inte de vi ska ägna oss åt här, utan om äkta swing som spelades av finska artister. Fast The Ramblers här hade faktiskt även med några svenska musiker i bandet när man spelade in den här skivan i Stockholm.

finska Ramblers hade en närmare 60 år lång historia. Ensemblen grundades i slutet av 20-talet, spelade länge i Åbo innan man 1939 flyttade över till Helsingfors. 1952 gjorde man sina sista inspelningar, men 1975 tog gruppens ledare Klaus Salmi upp bandet igen som hobbyverksamhet och la inte ner taktpinnen förrän 1985. You Can't Stop Me From Dreaming spelade man in 1938 med bland andra Charles Redland på altsax och Stig Holm på piano. Vårt nästa finska swingband, Sointo Orkestri, hade också svensk hjälp på den här skivan. En låt av Gösta Tesselius, Sada Swing, 100 Swing.

alltså inte orkestri, ackordsorkestern 1945 och Sada Swing. Det här var en studioorkester på det finska skivbolaget Sointo. Medlemmarna kom från både The Ramblers och från Dalla P-orkestern, en annan av de stora swingorkestrarna i Finland. Som vi möter här när de ackompanjerar det finska swinggäng som kanske blev mest känt ute i Europa, sånggruppen The Harmony Sisters.

Harmony Sisters hade en mycket bred repertoar, allt ifrån sentimentala ballader och aktuella slagers till folkmelodier och jazzlåtar. Och man sjöng på finska, på svenska, på engelska, tyska och ryska och ungerska. Ja, på 10 olika språk har någon räknat ut. Vi hörde dem 1939 i en årsfärsk låt av Jimmy McHugh och Harold Adamson, I Love to Whistle, som på finska blivit till Nauraja vihela, skratta och vissla. För en vecka sedan hörde vi David Rose Orchester spela en kort version av George Gershwins symfoniska poem An American in Paris. Och nämnde då att det 1951 spelades in en film med samma namn och med Gershwins musikstycke som ledmotiv. Och det finns en hel del fin musik av George Gershwin i filmen. Dels orkestermusik med filmbolagets studioorkester, dels pianomusik framförd av Oscar Levant som också förekommer i filmen, dels vokalnummer med Gene Kelly som spelade huvudrollen som An American in Paris och av franske sångaren Georges Guettari. Här kommer några smakprover.

Musik från filmen An American in Paris som byggde helt och hållet på George Gershwins musik. Vi hörde först That Certain Feeling med filmens orkester, därefter I've Got a Crush on You med Gene Kelly, sen Liza med pianisten Oscar Levant, följt av Wonderful med Gene Kelly och George Guettari. Och till sist slutmusiken med An American in Paris som ledmotiv framförd av filmens orkester. Vi fortsätter i Paris, nu på Pigalle.

Georges Basili var vid sidan av Gus Visseur, vars dotter han gifte sig med, den kanske främste franska akkordeonisten. Han ackompanjerade sångare som Patachou och Barbara, startade en musikskola för unga akkordeonister, levererade musik till film och tv med mera. Hans egna plattor innehöll framförallt covers av nya och gamla schlagers. Här 1968 hörde vi honom i Georges Ulmers Pigalle, och i nästa nummer leder Georges Basli-orkestern bakom Patachou i Le Gamin de Paris, gatpojken i Paris.

Efter Patachous Légamen de Paris från 1957, ackompanjerad av Jos Baselis orkester, hörde vi Basili själv med en tolkning av Sidney Bechets Petit Fleur, inspelad 1958. Imorgon lördag skulle Jos Baselis ha fyllt 100. Och på onsdag nästa vecka skulle en annan flink hanterare av aerofoner ha fyllt 100. Till skillnad från Jos Baselis som kunde aktivera en bälg till att sätta luften i dallring i instrumentet tvingades han att blåsa in luften.

saxofonisten John Coltrane 1962 och Harry Warrens I Wish I Knew. McCoy Tyner fanns med på piano, Jimmy Garrison på bas och Elvin Jones på trummor. John Coltrane är en av de stora, om inte den största och mest inflytelserika av jazzens saxofonister. Åtminstone inom bop och bebop och frijazz. För den som gillar det mer kakofoniska i hans spel är det inte svårt att plocka ihop representativa urval, men lika lätt är det att hitta exempel på hans balladspel. Som när han spelade med Miles Davis till exempel.

0: Miles Davis och John Coltrane på samma skiva. Såna dubbla kungamiddagar är generösa. Och de här två herrarna trivdes bra ihop. Mellan 1955 och 1960 spelade de massor av gånger med varann, fast alltid i Miles Davis band, lustigt nog aldrig i Coltranes. Den här inspelningen var från maj 1956, gjord i New Jersey. Med fanns pianisten Red Garland, basisten Paul Chambers och trummisen Philly Joe Jones. Vi hörde Jimmy Van Heusens It Could Happen To You. Och det fick sluta detta rendezvous, som härmed finns arkiverat på vår hemsida en månad framåt som lyssningsfil. Hemsidan hittar du på sverigesradio.se/rendezvous. Musiktips är alltid välkomna till programmet. De skickar du till rendezvous@sverigesradio.se eller till rendezvous Sveriges Radio P2 405 13 Göteborg. Jag, Christian Sag, tackar för att du lyssnat och önskar en trevlig helg.
1: Här är Ekot. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har fått i uppdrag att försöka bilda en ny regering. Uppdraget gavs i eftermiddag av riksdagens talman Andreas Norlén.
2: Hon har fått frågan, hon har tackat ja.
3: Inför talmansrunderna gjorde Andreas Norlén två saker tydligt. Sonderingstiden 2018 var för lång och han vill inte släppa fram en regering som inte får igenom sin budget.
2: Jag uppfattar att alla partiledare är överens om det.
3: Ändå får Magdalena Andersson åtminstone 10 dagar på sig att försöka förhandla med sitt tänkta regeringsunderlag.
2: Den 28 september väljer riksdagen en ny talman.
3: Och den nya talmannen ska få bestämma vad som händer sen.
2: När han eller hon vill ha en återrapport från Magdalena Andersson.
3: Talmannen hade laddat upp inför den mötestäta dagen genom att baka en sockerkaka med äpplen, blåbär och rabarber från sin egen trädgård.
4: Är det ett bättre smörjmedel för politiska diskussioner än tomater?
2: Alltså det återstår ju att se. Det tog ju 37 dagar med tomater då för 4 år sedan. Vi får se vad detta ger. Men framförallt så ville jag få med blåbär, rabarber och äpplen från vår trädgård hemma i Norrköping.
1: Reporter Annie Säv. Och årets val blev ett rekordval vad gäller förtidsröster. Drygt hälften av alla röster var förtidsröster, visade den slutliga sammanställningen. Det är fler än någonsin och en ökning med 500 000 röster jämfört med förra valet. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
5: Det som är vår uppfattning är att väljare tycker att det är enkelt att rösta var som helst. Det är en skillnad mot vallagsröstningen, att man kan rösta i vilken lokal som helst.
1: En man i 20-årsåldern enligt medieuppgifter har nu häktats för den misstänkta våldtäkten mot barn i Järfälla på torsdagsmorgonen förra veckan, rapporterar P4 Stockholm. Han häktas på sannolika skäl, alltså den högre misstankegraden, som misstänkt för grov våldtäkt mot barn. I söndags greps och anhålls en annan person skäligen misstänkt för samma brott, men den personen släpptes igår och är inte längre misstänkt. I nordvästra Pakistan dödades idag över 20 personer och 80 skadades när en bilbomb exploderade vid en moské nära polisbyggnader. Många av offren var poliser som deltog i fredagsbönen. Ingen grupp har sagt sig ligga bakom dådet. Så har norska hovet visat upp hädangångne kung Haralds sarkofag i Akershus slotts mausoleum och berättat att kistan är av ett material som binder koldioxid. Den består av olivin, en grön kiselmineral med ädelstenskvalitet som, skriver hovet i ett pressmeddelande, har pressats fram av krafterna som format Norge. Och sarkofagen har utformats som ett fartyg för att påminna om kung Haralds nära förhållande till havet. Ekot, Patrik Annerud.
6: Då är det jag som hälsar dig varmt välkommen till kvällens direktsändning i P2. Jag heter Julia Sjöstedt och befinner mig i den lilla studion bredvid stora scenen i Berwaldhallen i Stockholm. Och här vankas det konsert. Vi har en otroligt spännande blandning musik framför oss ikväll. Orkestern kommer att bjuda på en riktig färgexplosion tillsammans med spännande gäster, både nya och mer bekanta för er lyssnare. Sopranen Barbara Hannigan, som ju ofta är i Sverige numera, samt två av hennes goda vänner, pianisten Bertrand Chamaillou samt kompositören och dirigenten George Benjamin. Så varmt välkommen att lyssna här med oss i konsert i P2. Publiken är redan på plats och radiosymfonikerna sitter nu redo och taggade på scenen. Och det blir minst sagt en innehållsrik kväll. två spanskklingande verk signerade Maurice Ravel, en dramatisk skapelseberättelse i Jean Sibelius Lo Notaire och inte minst en raritet bland pianokonserter skriven av koreanska Oon Suk Kyin. Dirigent för kvällen det är den brittiska kompositören George Benjamin som också har tagit med sig lite egen musik och det hör vi efter paus lite senare ikväll. Men först ut är ett riktigt svängigt stycke av Ravel, Alborada del Grazioso. En alborada, det är en kärlekssång med anor från medeltiden. Och grazioso, tänker kanske du, det vet jag vad det betyder. Men det betyder faktiskt inte bara graciös. Det syftar också till en typ av gycklarkaraktär inom klassisk spansk teater. Så Alborada del Grazioso, det är alltså narrens kärlekssång helt enkelt. Ursprungligen är det här skrivet för piano och ingår i sviten Miroir från 1905. Men det var en himla tur att Ravel orkestrerade den här musiken, för han var ju en riktig mästare på det området. Att lyssna på det här stycket med radiosymfonikerna, det är verkligen en helt fantastisk upplevelse kan jag lova. Det är en slags uppvisning av orkestern. Det är otroligt detaljrikt och det är väldigt transparent skrivet och spelat. Och man kan nästan höra varenda instrument skina. Det är snygga melodier i blåset. Det är glittrande harpor och så kommer det vara kastanjetter, nästan som kronan på verket. Och nu är orkestern redo. In på scenen kommer kvällens dirigent, George Benjamin. De inleder strax med Maurice Ravels Alborada del Grazioso. Välkomna på konsert!

Radiosymfonikerna och dirigent George Benjamin i Ravels Alborada del Grazioso. Ursprungligen skrivet för piano men som får nya och starka färger i Ravels egen orkestrering. Ett helt perfekt öppningsnummer för kvällens konsert. Nu strax ska vi få sällskap av kvällens första solist. En kär gäst på återbesök, sopranen Barbara Hannigan. Som ikväll tar sig an tondikten Lånat här av Jean Sibelius. Det här är en skapelseberättelse hämtad ur det finska nationaleposet Kalevala. Och här får vi möta luftens jungfru Ilmatar som är trött på att drivas omkring av vinden. Hon stiger ner i havet och får syn på en havsand som söker någonstans att bygga bo. Så Ilmatar lyfter upp sitt knä ur havet där anden får landa och lägga sina ägg. Efter 3 dagar av ruvande så råkar Ilmatar själva till. Andens bo faller ner i havet och äggen krossas. Men det är ingen tragedi. Äggets övre skalhalva bildar himlavalvet och den undre blir till jorden. Och sen lyder texten, vad brokigt fanns i ägget blev förbytt till himlens stjärnor. Mycket vackert, och de inledande stråkarna, de sätter en stämning som är svår att beskriva i ord. Ni kommer att förstå vad jag menar. Nu kommer Barbara Hannigan in på scenen tillsammans med dirigent George Benjamin. Vi hör Lånat här av Jean Sibelius.

Lånet här av Jean Sibelius. En gripande historia om hur det gick till när världsalltet skapades, hämtad ur Kalevala. Barbara Hannigan var solist, iklädd en vit klänning, nästan som en isdrottning. Hon gav en lika gripande gestaltning av musiken och hon lyckades hålla kvar publiken i sitt grepp en bra stund därefter att musiken var slut. Hon tar nu emot publikens applåder tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester och kvällens dirigent George Benjamin. Den här musiken framförs inte allt för ofta faktiskt, och det har möjligen att göra med verkets svårighetsgrad som kan skrämma sångsolisten. Men Barbara Hannigan är ju som berömt en fullständigt orädd musiker, och de högsta tonerna här i lånat här, de får åtminstone mig att rysa på det absolut bästa av sätt. Nu är det dags att rulla in en stor Steinway D-flygel ut på scenen till kvällens andra solist, den franske pianisten Bertrand Chamaillot. Och han har tagit sig an en ganska ovanlig pianokonsert, nämligen Unsuk Chins. Unsuk Chin är ju ett av de riktigt, riktigt stora namnen inom nutida konstmusik. Hon är född i Seoul, baserad i Berlin, och hon har bland annat studerat för George Ligeti. Och hennes pianokonsert, den är långt ifrån en traditionell pianokonsert. Att börja leta efter sångbara melodier eller återkommande ackordsföljder, det är lite som att leta efter en nål i en höstack. Unsuk Chin, hon jobbar helt enkelt med helt andra parametrar. Klangfärger, atmosfärer och olika lager i musiken. David Saulescu, som är vår redaktör på bärvalhallen.se, han gjorde en väldigt fin jämförelse mellan Unsuk Chins musik och en sandstrand som jag läste häromdagen. Tillsammans bildar alla sandkorn en stor massa och ett vackert landskap. Men om man har tålamodet att studera de enskilda kornen på nära håll, då kan man upptäcka närmast magiska detaljer. Den som lyssnar aktivt och med ett öppet sinne, den belönas med ett färgrikt kaleidoskop. Det var väldigt fint uttryckt, tyckte jag. Den här pianokonserten är dryga 20 minuter lång och den innehåller otroligt mycket musik på denna ändå relativt korta tid. Även om själva musiken är mer atmosfärisk än strukturerad, så utgår ändå själva formen från vissa traditionella normer. Det är fyra tydligt uppdelade satser, och Unsuk Chin själv, hon beskriver den tredje satsen som en mosaik bestående av 30 olika korta idéer. Så det där jag sa om mycket musik på kort tid, det har jag alltså inte hittat på själv. Hela det verket börjar i en slags kakafoni. Det är hektiskt, irrande och närmast kaotiskt. Men ganska snabbt så lugnar det ner sig, och sorlet som återstår blir åtminstone nästan greppbart. När öronen vant sig så hör man också vilken fantastisk orkestrering Unsuk Chin jobbar med. Lite samma typ av transparens som man kunde höra i Maurice Ravels kompositioner, även om själva musiken faktiskt skiljer sig åt ganska mycket. Kvällens solist då, Bertrand Chamaillot, han är en av de främsta uttolkarna av framförallt den franska pianorepertoaren, men spelar också oerhört mycket nutida musik. Och det ska vi få ett exempel på nu. Bertrand Chamaillot bjuder på Unsuk Chins pianokonsert tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester och dirigent Sir George Benjamin.

piano. På programmet står bland annat Scriabin och Messiaen. Och Bertrand Chamaillou och Barbara Hannigan, de har ett nära musikaliskt samarbete och en väldigt fin vänskap. Och vi ska lyssna på ett smakprov av hur det kan låta när de musicerar Olivier Messiaen.

0: Barbara Hannigan och Bertrand Chamaillot i Olivier Messiaens Ta Voix. Ett smakprov på hur det kommer låta imorgon i en konsert som kommer att sändas i P2 senare under hösten. Nu har jag fått besök av en till musiker som förvisso inte är solist ikväll men som har en minst lika viktig roll här ikväll nästan. Slagverkaren Marcus Leosson. Välkommen till P2s studio.
1: Tackar.
0: Du spelar ju på en himla massa olika instrument ikväll, eller hur?
1: Ja, jo, det är väldigt omväxlande vad det gäller slagverket. Vi brukar prata om skinn och metall och trä instrument plus våra mälletinstrument som är xylofon och klockspel och allting. Så det är mycket ovanliga träinstrument. Där ingår till och med en piska. Mm-hmm. Och vad man kan lyssna efter nu i kommande stycke av George Benjamin är, som jag inte har varit med om tidigare sedan min debut här faktiskt med Radiosymfonikerna som var nästan 40 år sedan.
0: Okay.
1: Och det är att fyra guiros, gurkor på svenska, används samtidigt i några avsnitt. Det är lite häftigt faktiskt.
0: Okej, okay, då är ni fyra personer gissar jag, eller är det någon som kan göra dubbla?
1: Precis.
0: Eller?
1: Ja. Men dessutom så spelar jag cimbalom där, som är det lilla ovanliga instrumentet. Ungerskt stränginstrument där man spelar på strängarna direkt med klubbor. Och det kommer mer och mer i olika musikverk. Det uppfanns ju i slutet av 1800-talet i Budapest, men snabbt så skrev Kodály och Bart och Stravinsky musik för det. Men senare kompositörer också. Men nu är det även i filmmusik en hel del. Till och med Sagan om ringen och The Gladiator och sånt där har jag fått spela lite också.
0: Häftigt. Om ni lyssnare inte känner till det,

0: Ja, så där låter alltså en cimbalom som vi kommer få höra strax. Men i min värld så är ju ni slagverkare kanske också de orkestermusiker som är vassast på att räkna. Och det har ju du verkligen fått göra här i Unsuk Chins musik.
1: Ja,
0: bland annat.
1: En ny upplevelse var här att få medverka i Unsuks verk. Jag har aldrig varit med om så mycket kvintoler.
0: Mm-hmm.
1: Det är kvintoler som rör sig från solist till orkester till olika stämmor och ibland splittrade och man ska dyka upp med tredje kvintoler mot någon annan. Och så att det var väldigt mycket femmor i det här verket. Hon verkar älska siffran fem.
0: Ja, hon kanske har något särskilt för den siffran faktiskt. Vilket stycke från ikväll tycker du är liksom roligast att spela?
1: Det är ju naturligtvis häftigt att få vara med och spela i Ravel-verken, men det är roligt att upptäcka nya verk. Och Benjamins stycke här nu, det tycker jag tycker om. Det växer. Det är ju det, man får några dagar på sig att lära känna musiken ordentligt. Mm. Så att, och det har jag hört många orkesterkollegor också tycker att ja, det är faktiskt riktigt bra stycke för att vara nyskrivet. Ja, det är kul.
0: Jättekul. Vilket är det mest utmanande ikväll att spela?
1: Ja, jag spelar kastanjetter i Ravel. Det är inte helt lätt att spela på äkta spanskt vis. Och då måste högerfingrarna vara i form där också. Ah. Så att det har sina utmaningar. Cimbalommen är svår att alltid träffa rätt på strängarna. Och ja, sådär, men det är olika utmaningar.
0: Ja, men jag förstår det. Vi ska strax sätta igång med konsertens andra del. Men stort tack Marcus för att du kom hit i studion. Och lycka till med cimbalommen.
1: Tackar.
0: Ja, näst på programmet så är det alltså musik av George Benjamin, kvällens dirigent, som står på agendan. Han är förutom tonsättare och dirigent också pianist och lärare. Och han har själv studerat bland annat i Paris för självaste Olivier Messiaen, som vi hörde alldeles nyss. Det sägs till och med att han ska ha varit Messiaens favoritelev, åtminstone på Wikipedia. George Benjamin, han skriver musik i många olika format. Han skriver för orkester, han har skrivit flera operor, kammarmusik som ofta involverar piano eftersom han är pianist själv. Och han och Barbara Hannigan, de har samarbetat flera gånger tidigare eftersom hon bland annat har uruppfört huvudrollerna i två av Benjamins operor. Den ena är husfrun Agnes i Written on Skin och så drottning Isabella in Lessons in Love and Violence. Och det är i rollen som Isabella som vi ska få höra henne här ikväll. Vem är då Isabella? Jo, hon var hustru till 1300-talskungen Edvard den andre. Den här operan handlar om hur han vanskötte sina plikter som regent, hans påstådda otrohet med adelsmannen Piers Gaveston och hur då hans fru och drottning Isabella konspirerade för att kunna avsätta honom. Hon var inte riktigt nöjd med hans jobb där. Och ur denna opera så ska vi få höra några korta instrumentala mellanspel. Och sen så kommer Barbara Hannigan faktiskt att skrida fram mellan orkestermusikerna för att sjunga sin aria som inleds med orden Bring me a cup of vinegar. Och det är också här vi ska få höra det instrument som vi hörde här med Marcus Leosson prata om, cimbalomen. Så håll öronen öppna efter det. Jag träffade också honom lite här ett par timmar innan konserten och fick göra en liten instruktionsfilm på det här väldigt häftiga instrumentet cimbalom. Han berättade lite om instrumentets historia och han visade hur man spelar en skala eller liksom hur instrumentet är uppbyggt. Och det var faktiskt inte helt lätt att förstå hur det funkade. Men om ni vill lära er mer om det så kan jag rekommendera er att hålla utkik då på våra sociala medier. Framförallt på vår Instagram. Jag tror att den kommer att komma upp där inom kort. Nu börjar hallen bli fylld igen här i Berwaldhallen. Orkestern börjar stämma. Publiken har kommit tillbaka och satt sig på sina platser. Vi har två verk kvar för kvällen. Dels är det då George Benjamins opera Lessons in Love and Violence. Det är inte helt lätt att komma ihåg den där meningen. Samt Maurice Ravels Rhapsody Espagnol. Kvällen avslutas alltså som den började med spansk klingande musik och kastanjetter. Men nu George Benjamin kommer in på scenen och tar emot publikens applåder. Vi hör Barbara Hannigan som solist i ett utdrag ur operan Lessons in Love and Violence med Sveriges Radios symfoniorkester.

Musik av George Benjamin, också kvällens dirigent som nu kramar om och kindpussar Barbara Hannigan som var solist här. I en aria och mellanspel ur hans opera Lessons in Love and Violence. Barbara Hannigan var själv med och uruppförde den här operan då, precis som ikväll, i rollen som drottning Isabella. Och som jag förstår det så i princip handplockades hon för den här rollen, och det kan man verkligen förstå. Hon passar henne som handen i handsken. Här är de ikväll, alltså George Benjamin och Barbara Hannigan tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester. Och hon får komma ut på scenen en gång till och ta emot publikens applåder. Det börjar kännas lite som en vana att hon är här faktiskt i Berwaldhallen. Hon är ju framförallt i Göteborg där hon är första gästdirigent. Men hon har varit här ett par gånger också, och det börjar kännas som en trevlig tradition. Och nu återvänder även George Benjamin här ut på scenen och tackar orkestern som alltså har framfört hans musik. Vi hörde 6 korta mellanspel ur operan och så en aria som inleds med orden "Bring me a cup of vinegar". Det är en av Isabellas tidiga arior i operan, och det är vid ett tillfälle när hon har hört vittnesmål från det missnöjda folket om hur hennes man, kung Edvard den andra, har misslyckats med att styra landet, och folket börjar bli trötta på honom och hon behöver göra någonting drastiskt. Nu är det dags för kvällens final, och vi ska sluta som vi började, med baskisk festmusik. Rhapsodi Espagnol av Maurice Ravel. Det är 4 satser. Först Prélude à la nuit, ett nattligt preludium. Sats 2 och 3, det är en malaguena och en habanera som båda har inspirerats av respektive folkdanser. Och så till sist feria, som är döpt efter en typ av stor stadsfest som anordnas årligen i Spanien och i de baskiska delarna av Frankrike, där ju Maurice Ravel själv hade sina rötter. Musiken är snarare illustrativ än dansvänlig, och i mittensatserna malaguena och habanera så hör man de här dansinfluenserna mer i instrumentvalet. Vi hör både tamburin och kastanjetter. Det ska vara på spanskt vis enligt slagverkare Marcus Leosson som var på besök här tidigare i studion. Det är alltså han som ansvarar för de autentiska kastanjetterna ikväll. Det var inte helt lätt, berättade han här för oss lyssnare, men jag som har varit och lyssnat på genrep, jag vet att det kommer att gå alldeles utmärkt. Nu så, George Benjamin återvänder ut på scenen. Det har blivit dags för Maurice Ravels Rhapsodi Espagnol, kvällens final.

Kvällens konsert slutar verkligen på sitt allra festligaste humör. Vi har hört Sveriges Radios symfoniorkester med dirigent George Benjamin i spetsen. Här i Maurice Ravels Rhapsody Espagnol. Otroligt härlig musik. Det slutar här med sista satsen Feria som hänvisar till en riktig folkfest. Vi har fått höra spanska folkdanser i en malagueña och en habanera också. George Benjamin kommer ut på scenen igen för att ta emot publikens applåder. Och vilket program de har bjudit på ikväll. Det har varit såna kontraster. Allt ifrån Unsuk Chins pianokonsert till hans egna musik och så Ravel, Sibelius. Vi har fått en hel palett av härlig musik. Nu får såklart orkestermedlemmarna ställa sig upp och ta emot publikens jubel. Just nu är det träblåsets tur. Nyss var det brasset som fick stå upp och slagverkarna får ju ta emot nästan de största applåderna faktiskt. De har varit många och de har jobbat hårt ikväll. Det har varit en fröjd att stå och titta på Simon som spelar tamburin och hans flinka handleder. Även kastanjetter har hörts och vad heter det? Inte cymbalom utan cymbaler har också smälts. Underbart har det varit. Och det är George Benjamins första gång här i Berwaldhallen. Och vilken debut! Och nu kan jag meddela att jag tyvärr inte minns namnet på honom, men en violinist här i orkestern som har jobbat i många, många, många år här. Han gör nog sin sista dag här, så att orkestern tackar honom och han får en stor blombukett. Och han ser glad ut. Ganska häftigt sätt att avsluta ett arbetsliv på, det kan man ju verkligen säga. Och nu kommer George Benjamin ut på scenen och ansluter sig till applåderna också till violinisten här. Och nu får han själv komma fram på scenen och fortsätta ta emot tacket från publiken. Svein Martinsen får jag höra här i mitt högra öra att det är som gör sin sista dag här i Sveriges Radios symfoniorkester. Här i P2 säger också stort tack för hans insats för Sveriges kulturliv. 40 år i orkestern, det är inte dåligt. Nu är kvällens konsert faktiskt över. Och jag ska alldeles strax få mer fin besök här i studion om en liten stund. Både Barbara Hannigan och George Benjamin kommer hit. Men medan de pustar ut en stund så ska vi lyssna på en annan Ravel-expert. Det är nämligen kvällens pianosolist Bertrand Chamaillou. Han har spelat in Ravels samtliga verk för solopiano på skiva. Den används ofta som referensinspelning bland oss skivnördar. Och nu ska han få riva av en rigardon ur Le Tombeau de Couperin.

Barbara Hannigan och Ludwig Orkestern i Kurt Weill's tango habanera hit Jukali. Hon var alltså en av kvällens solister här i Berwaldhallen och hon hade sällskap av sin gode vän och medmusiker pianisten Bertrand Chamaillot som gjorde en nästan övermänsklig insats i Unsuk Chins pianokonsert tidigare ikväll. Med sig hade hon också dirigent och kompositör George Benjamin och förutom hans musik så sjöng hon också en gripande tolkning av Jean Sibelius tondikt L'Aune Notaire med en skapelseberättelse hämtad ur det finska nationaleposet Kalevala. Om du missade detta så behöver du inte misströsta. Den här konserten finns kvar att lyssna på om och om igen i 30 dagar i vår app Sveriges Radio eller på vår hemsida. Jag som håller dig i sällskap ikväll, jag heter Julia Sjöstedt och jag har plockat fram en arkivkonsert med Sveriges Radios symfoniorkester som vi ska få njuta av nu. År 2020, då var stjärndirigenten Klaus Mäkele på besök här och då hade han med sig Sibelius symfoni nummer 6 i D-moll.

Sveriges Radios symfoniorkester var det här tillsammans med den finske dirigenten Klaus Mäkelä som var här på besök år 2020. Det här var en konsert från det året den 13 november. Om du undrar vad du ska göra i helgen så kan jag rekommendera två av våra P2-sändningar. Imorgon klockan 19.00 då befinner sig två av mina P2-kollegor Johan Korsell och Märet Öhman i Umeå på Norrlandsoperan. Därifrån ska vi direkt sända Missy Mazzolis Sverigepremiär av operan The Galloping Cure. Det kommer att bli både maxat och spännande tror jag. Och på söndag klockan 8 då får man höra en av världens finaste orkestrar, nämligen Berliner Philharmoniker som spelar en både häftig och ovanlig symfoni av Hans Rott. Efter honom så följer en pianorecital med den fantastiska pianisten Alexander Malofiev. Fantastiska pianister finns det gott om. Vi har hört en här ikväll. Bertrand Chamaillou var solist i kvällens konsert. Och han ska få vagga oss vidare in i Musik mot midnatt. Nu lyssnar vi på satsen En båt på oceanen ur Miroir.

0: Bertrand Chamaillot spelade havsmusik här för oss, En båt på oceanen av Maurice Ravel ur hans samling stycken Miroir. Bertrand Chamaillot, det var alltså en av kvällens solister här i konsert i P2 som vi har sänt direkt, eller fortfarande sänder direkt från Berwaldhallen. Jag står faktiskt kvar här i studion och har under ett tag nu stått och bevittnat hur scenen packas ihop här i Berwaldhallen. Det är en ganska meditativ och fin stund faktiskt, och man får också se vilken enorm apparat det faktiskt är att ha en sån här konsert med symfoniorkester. Vi har ju många att tacka, såklart alla musiker som har spelat, men också alla scentekniker som just nu håller på att rulla undan. Pukorna och harporna har rullats ut och alla stolar och alla notställ. Ja, det är många som har jobbat hårt och fortfarande jobbar här ikväll. Några vi har att tacka lite extra för att musiken har klingat så fint här i P2. Det är musikproducent Martin Igelström och musiktekniker Ulf Östling. Och den som har hållit koll på alla tider och sett till att sändningen har låtit så bra som möjligt, det är sändningstekniker Mats Landberg. Själv heter jag Julia Sjöstedt. Nu är jag färdig för ikväll och ska lämna över till min kollega Märta Myrstener i Musik mot midnatt. Där kan man fortsätta att varva ner i kvällen, och jag hoppas att ni får en trevlig stund med henne.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Jag har haft en stressig förmiddag på jobbet och tar en lunchpromenad på Gärdet. Nere vid vattnet kommer hajbåten puttrande. Det är en båt som i äkta Transformers-anda kan köra upp på land och förvandla sig till en buss. Den är ljusblå med en stor, glad hajmun i fören. Öppen övertill och turisterna hänger ut över kanten och filmar med sina mobiltelefoner. Den stånkar upp ur vattnet, blir en buss, det är på ett ställe med en liten sandstrand. Längst fram sitter en busschaufför i kaptensuniform med långt, tunt hår som svajar i vinden. Och guiden är en tant i keps som skriker ut information om Stockholm på tyska samtidigt som de spelar Abbas Dancing Queen på högsta volym. De stannar vid övergångsstället och jag går över. Guiden och alla turisterna vinkar och formar händerna till hjärtan. Jag vinkar tillbaks och gör två tummar upp. Och då inser jag att även om allt känns jobbigt nu, så väntar någonstans en hajbuss även för mig, där de spelar Dancing Queen. Och jag kommer kliva på och då kommer jobbet kännas långt borta. Du lyssnar på Musik mot midnatt, ett program med lugn klassisk musik. Kanske ett tillfälle för dig att reflektera över din dag. Vi inledde med Víkingur Ólafsson, han spelade Debussys Kanopp. Och jag som presenterar heter Märta Myrstener.

Clinton-Narboni-duon spelade Germaine Taillefers Larghetto för två pianon. Nu samtida körmusik, Paul Smiths Nunc Dimittis. Kören heter Voices 8.

Sångerskan Edith Piaf växer upp under mycket enkla förhållanden och upptäcks av en nattklubbsägare bara 19 år gammal när hon sjunger på gatan. Hon börjar uppträda på stället Le Jarny vid Champs-Élysées i Paris. Paradgatan som vid den här tiden är platsen där glamour och elegans möter folkliga nöjen. Det är de stora biograferna, nattklubbarna, restaurangerna och de flotta varuhusen som glittrar i kapp. På Le Jarny äter gästerna middag och blir underhållna. Det är varietéer, det är dansöser. Men när Edith Piaf går upp på scenen är hon alltid klädd enkelt i svart och står nästan stilla med en ensam strålkastare på henne. Det är händerna, ansiktet och rösten som bär dramatiken. Nattklubbsägaren döper henne till La Mon Piaf, lilla fågeln. Vi ska lyssna till musik inspirerad av Lilla fågeln nu. Hommage à Edith Piaf av Francis Poulenc. Vi hör Pascal Roger.

Pavel Kolesnikov spelade Allemand Grav ur Louis Couperins cembalosvit. Nu andra satsen ur Vivaldis fagottkonsert. Vi hör Sergio Assolini och Laura Suave Cremona.

Johan Foster spelade Mario Castelnuovo Tedescos vaggvisa ur Silver och jag. Nu svensk musik av Algot Hakinius, en nocturn. Vi hör Semi Stahlhammer och Love Dervinger.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio, där vi precis hörde The Angel and the Unicorn av Simon Beatty, orkester London Choral Sinfonia. Och musiken vi hör ikväll har valts av Carl-Oskar Frey. Nu Lacrime Antique av John Dowland. Vi hör Jupiter-ensemblen.

Hideki Suzuki och medmusikanter spelade Arcangelo Corellis violinsonat i E-moll. Nu, 1000 skönor av Rachmaninoff. Här hör vi Alexander och Olga Sitkovetsky.

Tyska tonsättaren Emilie Meyer kallades ofta av samtiden den kvinnliga Beethoven. Vi hörde tredje satsen ur hennes andra symfoni här. Det var Nordtyska radions orkester som spelade. Nu avskedsvalsen av Chopin. Vi hör Vibi Soerjadi.

0: Ola Karlsson och Sveriges Radios symfoniorkester spelade andra satsen ur Andreas Rombergs cellokonsert nummer 2.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det här är Musik mot midnatt och jag heter Märta Myrstener. Klockan har passerat 11 och vi hörde andra satsen ur Ludwig van Beethovens 17:e pianosonat i D-moll. Murray Pariah satt vid pianot. Det här verket har fått smeknamnet Spöksonaten i Sverige och det är tack vare författaren och dramatikern August Strindberg. Han var ett stort Beethoven-fan och samlade varje fredag en grupp vänner för att spela och lyssna på Beethovens pianomusik. Beethoven-gubbarna kallade han gänget. När det gäller just spöksonaten tyckte Strindberg att han hörde andar i musiken och han döpte också en av sina pjäser då till just spöksonaten. I andra länder så kallas det här stycket för stormsonaten. Vi fortsätter med finländsk musik av Uno Klami.

Två stycken från nordiska tonsättare och början av 1900-talet. Här senast Murgröna av Harald Fryklöv. Det var Dag Ersatz som satt vid pianot. Innan dess ledde Leif Segerstam Finländska radions symfoniorkester. De spelade fjärde satsen, Vaktens sång ur Havsbilder av Uno Klami.

Först hörde vi José Maria Florencio leda Marcej Frakiewicz och Polska radions symfoniorkester som spelade andra satsen ur Heitor Villa-Lobos munspelskonsert, men här i en version för dragspel. Därefter hörde vi Valentin Silvestrovs 8 juni 1810. Och det här datumet är Robert Schumanns födelsedag. Musikerna här var Anja Lechner och Agnes Westermann.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio. Klockan har passerat 11:30 och senast lyssnade vi till kärlekstema filmmusik ur filmen Spartacus som kom 1960. Tonsättaren heter Alex North. Vi hörde Eric Kensel leda Cincinnati Pops Orchestra. Innan dess svensk musik Resignation ur 6 sånger av Allan Pettersson. Sjöng gjorde Jakob Högström, orkestern heter Musica Vitae och dirigent Daniel Hansson.

tonsättaren, sångerskan, pianisten och skådespelerskan Madeleine Dring föddes i London 1923. Vi hörde hennes saraband och det var Nicholas, Daniel och Antonio och Jar Sabal som spelade. Efter det andra satsen ur Kurt Artebergs sjunde svit Antonius och Kleopatra, som satsen heter. Det var Camerata Nordica som leddes av Ulf Wallin.

Mikhail Ovrutsky och Castilian Orleans symfoniorkester spelade Canzonetta av Joaquin Rodrigo, och det var Max Bragado Darman som ledde. Tack för att du har lyssnat på Musik mot midnatt. Jag som heter Märta Myrstener önskar godnatt, men om du vill vara kvar en stund till efter, så fortsätter Notturno efter tolvslaget med mer klassisk musik.

Välkommen till Notturno i P2, Sveriges Radio. Inatt är det jag, Mari-Tuulikari, som håller dig sällskap ända fram till klockan 6. I nattens konsert bjuds vi på 2 stora orkesterverk. Arnold Schönbergs Peleas och Melisande samt Sjöjungfrun av Alexander Zemlinsky. Ryan Bancroft dirigerar BBC's Walesiska nationalorkester. Konserten börjar om 2 timmar. Och därefter spelar pianisten Alfred Brendel en sonat av Franz Schubert. Nattens första musikinslag tar oss till Grekland.

Tre norska danser, så kallade slotter av Edvard Grieg och med pianisten Håvard Gimse. Var inte rädd, jag är med dig, sjunger nu kammarkören Tafelmusik under ledning av Ivar Staurins. Och tonsättaren, han heter Johann Sebastian Bach.

En motett av Johann Sebastian Bach, Würte dich nicht, ich bin bei dir. Ivar Staurins ledde kammarkören Tafelmusik samt barockorkestern. Kvarner är en vik vid Adriatiska havet i norra Kroatien. Här kommer en hyllning till denna vackra kustregion.

Violasten Francesco Squarzia tillsammans med ensemblen I Cameristi Italiani spelade ett stycke av den kroatiske tonsättaren Luigi Donora där Kvarnerviken ligger. Och den ligger alltså vid Adriatiska havet. Och nu några variationer ur Trollflöjten.

Gitarristen Anna Vidovic spelade här en introduktion och variationer över ett tema som den spanske tonsättaren Fernando Sor hade lånat ur Mozarts opera Trollflöjten. Och nu är det Mozart själv som står bakom fyra nattliga sånger.

Wolfgang Amadeus Mozarts fyra nattliga sånger framfördes här av Vancouvers kammarkör under ledning av John Washburn. Vi hörde även tre klarinettister, Wesley Foster, Nicola Tipton samt William Jenkins. På det följer en pianotrio av Albert Roussel.

Albert Roussels pianotrio i S-dur framfördes här av Tale Olsson, Johanna Schunnesson och Mats Jansson. Nästa musikstycke kommer från Polen och är skrivet av Wojciech Kilar. Stycket heter Orava, som är ett område mellan Polen och Slovakien.

Den polske tonsättaren Wojciech Kilar lär ha sagt att det här stycket som vi precis hörde, Orava, är det enda verk där han inte skulle ändra en enda ton. Wojciech Rajski ledde Polska Radions symfoniorkester. Härnäst en sextett av Ludwig Tuille.

Här hörde vi en sextett av österrikaren Ludwig Tuile, musik från 1880-talet. Tuile skrev förutom kammarmusik även operor samt musik för orkester och kör. Och det var en sydkoreansk ensemble som spelade här. Nu står nattens konsert näst på tur.

Du lyssnar på Notturno här i P2, Sveriges Radio. Klockan har precis slagit 2 och vi får nu höra en konsertinspelning från Proms-festivalen i London i juli 2024. Det är 2 stora verk som väntar här. Om cirka 40 minuter hör vi Alexander von Zemlinskis Sjöjungfru. Mer om det här verket kan du höra i podden Mästerverken i P2 som du hittar i Sveriges Radio-appen. Men allra först Arnold Schönbergs Pelléas och Mélisande. Ryan Pancroft dirigerar BBC's Walesiska nationalorkester.